0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņainis laiks, daudziet īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Austrumdaļā naktī vietām var veidoties migla. Dienvidrietumu, rietumu vējš 2,7, piekrastē brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 17-21 grāds. Rīgā brīžiem līs, naktī 16-18, dienā ap 20 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

Radio Skonto pagriez skaļāk un dziedi līdzi!

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņainis laiks, daudziet īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Austrumdaļā naktī vietām var veidoties migla. Dienvidrietumu vējš 2,7 piekrastē brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 17-21 grāds. Rīgā brīžiem līs, naktī 16-18, dienā ap 20 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Rādijos konto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņainis laiks, daudziet īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Austrumdaļā naktī vietām var veidoties migla. Dienvidrietumu, rietumu vēju 2,7 piekrastē brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 17-21 grāds. Rīgā brīžiem līs, naktī 16-18, dienā ap 20 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

6 no rīta, 5. 3. jūlijas Benita, Emerita, Everita un Veritas vienvārdienu. Suminātas dāmas daudz laimes šīsdienas jubilārijam dzimšanas dienās tavs radios konto studijā šorīt Kārlis Malgavs. Labrīt! Viss apkārt! Lai mums kopā jauka diena!

6:09 minūtes, piektdiena, 3. jūlijas, kas tad šodien svinams tāds, ir Stay Out of the Sun diena, paliec ēnā diena. Nu, par mums ir parūpējies, vai pērkotājs vai dieviņš kādu kuram, vai arī vienkārši meteorologi. Mums tā saule šodien tikai mazliet par to, tad pēc brīža laika ziņās. Vēl šodien ir diena bez plasmas smaisiņiem, vēl ir šokolādes vafeļu diena un mazo alus brūžu, jeb mazo brūvētāju dienu. Un vēl ir pasaki paldies gaisa kondicionieriem dienu. Tie tādi jocīgākie svētki šajā dienā par parastiem svētkiem arī pēc kāda brīža. Šodien būs piekdiena, šodien jau ir piekdiena, 3. jūlijas vārdien. Šodien svinēs Benita, Emerita, Everita un Berita. 6:10 minūtes tavs radioskonto studijā šorīt Kārlis Malkaus. Labrīt! Tālruņa numurs 6-7-2-2-8-8-5-5, īziņu un WhatsApp numurs 2-7-2-2-8-8-5-5, ja rakstāmais tomēr garāks, tad e-pasts ir studija at radioskonto.lv. Labs rīts visiem, kas modušies!

16 minūtes. Tausa radios konto par šodien gaidāmo laiku. Latvijā būs pārsvarā mākoņains laiks vietām un brīžiem gan uzspīdēs saule, taču brīžiem lietus vietām kopā ar parku un negaļas un stiprām lietus gāzēm. Dienvidu rietumu vējš 3 līdz 8, brāzmās līdz 18 metriem sekundē gaisa temperatūra plus 17 plus 21 grāds. Rīgā mākoņains laiks un palaikam lietus, pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaisa, gaisa temperatūra būs ap plus 20 grādiem.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Apvienotais saraksts šodien Centrālajā vēlēšana komisijā iesniegs politisko partiju apvienības 15. Saeimas vēlēšanu kandidātu sarakstus un vēlēšanu programmu. Saeimas nama sarkanajā zālē pirmdien 6. jūlijā izlozēs 15. Saeimas vēlēšanām reģistrēto deputātu kandidātu sarakstu numurus. Atbilstoši kārtībā izloze notiks sarakstu reģistrēšanas secībā. Kandidātu sarakstu iesniegšana Saeimas vēlēšanām sākās 20. jūnijā un tos var iesniegt līdz svētdienai 5. jūlijam. 15. Saeimas vēlēšanas notiks 3. oktobrī. Rīgā Emīlijas Beņāmiņa ielā 25 notiks ebreju tautas genocīda upuru piemiņas brīdis. Tas notiks vietā, kur atradās lielā horālā sinagoga. Ceremonijā piedalīsies augstākās valsts amatpersonas, valdības pārstāvi un ārvalstu diplomāti. Piemiņas brīdis notiks vietā, kur 1941. Gada 4. Jūlijā nodedzināja dievnamu kopā ar tur esošajiem cilvēkiem. Ar šiem notikumiem Latvijā sākās holokausts ebreju masveida iznīcināšana. Pirms kara Latvijā dzīvoja 93,000 ebreju. Vidusskolas absolventi šodien no 9:00 varēs uzzināt savus centralizēto eksāmenu rezultātus īpaši izveidotā tīmekļa vietā eksāmeni.gov.lv. Certifikāti vietnē būs pieejami 6 mēnešus kopš to publicēšanas dienas. Vienotā uzņemšana pamatstudijās 8 Latvijas augstskolās sāksies nākamnedēļ 9. jūlijā. Francijas dienvidrietumos vakar plosījās savvaļas ugunsgrēki, kuru dēļ tika evakuēti aptuveni 3000 cilvēku. Ugunsgrēks, kas izcēlās kempingā, vispirms iznīcināja 10 mobilo mājiņu un tad izplatījās uz ostu rajonu, kur laivas pārklāja biezi toksiski dūmi. Francijas premjerministrs Sebastiens Lecornu atzina, ka savvaļas ugunsgrēki šogad izcēlušies 2-3 nedēļas agrāk nekā parasti. Latvijas tenisistā Ļauno Stapenko šodien Vimbldonas čempionāta 3. Kārtā spēkosies ar sieviešu tenisa ranga līderi Arinu Sabaļenku no Baltkrievijas. Spēle centrālajā kortā varētu sākties ap 17:30 pēc Latvijas laika. Stapenko pasaules rangā ieņem 31. Vietu, Sabaļenka ir ranga līdere un turnīrā izsēta ar 1. Numuru.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajiem remontam.
2: Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks vien vietām un brīžiem. Sau un brīžiem lietus vietām kopā ar pērkona negaiss un stiprām lietus gāzēm. Dienvidienu rietumu vējš 3 līdz 8 brāzmās līdz 18 metriem sekundē gaisa temperatūra šodien plus 17 plus 21 grāds. Rīgā būs mākoņains laiks un palaikam lietus pēcpusdienā arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra solīta ap 20 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 16, Zemgalē 15, 17 Kurzemē. 15, 16, Liepājas pusē 18 grādi, Vidzemē plus 12 plus 14, pie jūras 16 grādi, Latgalē plus 12 plus 15 grādi. Pulkstens ir 6:32 minūtes. Labs rīts, piekdienā, 3. jūlijā.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajiem remontam.

0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
2: Saimnieki, nepalaid garām! Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktoru dienu. Lauksaimniecības izstāde, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursi un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. Jūlijā no 2010. Akcijas sabiedrības agrofirma Tērvete laukā, Dobeles novadā, Tērvetes pagastā. Vairāk informācijas par traktoru dienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uz tikšanos traktoru dienā 3. Jūlijā Tērvetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Arbūzi 79 centi kilogramā. Ar paldies karti skābais krējums eksporta 25%, 360 gramu 1,29 eiro. Kartupeļu čipsiem Lay's 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
5: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām, kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
6: 6.42 minūtes par to, kas naktī portālos sarakstīts LSMLV. Jauna autotirgus Latvijā stagnē gada otrajā pusē prognozēja strauju uzrāvienu. Eksperti ir pārliecināti, ka gada otrajā pusē palielināsies jauna auto pārdošanas radītāja. To saist ar elektroauto iegādes atbalsta programmu. Pārveicas. Partiju reitingi. Aug apvienotā saraksta un suverenās varas jaunlatviešu popularitāte un cilvēku stāsto šodien 18 gadus lolota kolekcija. Dagnī Vojka Pelčos piedāvā aplūku 450 šķirņu peonijas. Un vēl kruspunktā VIP intervijas sadalstīgu valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons. Jauns LV šodien. Atelpas brīdis var izrādīties īss. Eiropa atkal var skart ekstremāls karstums. Neļaujiet sevi apkrāpt, uziniet, kā no jūsu bankas konta nemanāmi pazūd desmitiem eiro. Un vēl vietējie iedzīvotāji brīdina turistus augustā uz Grieķiju labāk nebraukt. Tas portālā Jauns LV. Apollo LV šodien. Šausmas fotogrāfijās. No laukmājas izglābs 16 bērni, kur dzīvojuši briesmīgos apstākļos un iesprostoti vienā istabā. Tad vēl kāds video. Tas ir kaut kas neiedomājums. Vilmanis ieskacē Rīgā gaidumā 3-3 hokeja turnīru. Mazliet par futbolu. Spānija lauž lāstu un pirmo reizi kopš 2010. Gada uzvar pasaules kausa izslēgšanas spēlē. Un kādu kļūdu atraduši. Ietekmīgs Kanādas hokeja medijas neatpazīst Ļugeru. Jā, bija tur viena bilde, kur bija kāds zviedru hokejs nofotografēts un teikts, ka tas ir Teodors Ļugers. Bet tas viss bija vakardien. Delfi, Spānijas futbolisti, tad vēl sazvēristību teorija izplatītāja un FTD aģents KSV influencere slēpa saikni ar Vāgnerieti. Zināms, Latvijas basketbola izlases sastāvs svarīgai pasaules kausa kvalifikācijas spēlēja un vēl Aigars Lazdiņš. Ko es lasīju pie Jāņu Ogunskura? Parēšu ar mazliet. Ēdu maz, bet svars nekrītas. Treneri atklāja trīs biežākos iemeslus, kāpēc nekrītis. 6:44 minūtes tavs radios konto, ja nekas ieinteresē, droši dodies pats un ver vaļā pats un lasi tālāk pats. Uz šo to vēl šodien paskatīsimies, bet pagaidām atgriežamies pie mums.

6:47 minūtes sinoptiķis stāsta, ka Latvijā šodien būs pārsvarā mākoņdienas laiks, tikai vietām un tikai brīžiem saule. Pa laikam lietus vietām ar pērkona negaisu un stiprām lietus gāzēm. Dienvidu rietumu vējuši 3-8, brāzmās līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs starp 17 un 21 grādu. Rīgā mākoņdienas laiks pa laikam lietus pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaisa. Gaisa temperatūra šodien būs ap plus 20 grādiem. 6:48 minūtes. Radios konto pagriez skaļāk un dzied līdzi. Un labrīt!

studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Apvienotais saraksts šodien Centrālajā vēlēšana komisijā iesniegs politisko partiju apvienības 15. Saeimas vēlēšanu kandidātu sarakstus un vēlēšanu programmu. Saeimas nama sarkanajā zālē pirmdien 6. jūlijā izlozēs 15. Saeimas vēlēšanām reģistrēto deputātu kandidātu sarakstu numurus. Atbilstoši kārtībā izloze notiks sarakstu reģistrēšanas secībā. Kandidātu sarakstu iesniegšana Saeimas vēlēšanām sākās 20. jūnijā un tos var iesniegt līdz svētdienai 5. jūlijam. 15. Saeimas vēlēšanas notiks 3. oktobrī. Rīgā Emīlijas Beņāmiņa ielā 25 notiks ebreju tautas genocīda upuru piemiņas brīdis. Tas

0: astoņās Latvijas augstskolās sāksies nākamnedēļ 9. jūlijā. Francijas dienvidrietumos vakar plosījās savvaļas ugunsgrēki, kuru dēļ tika evakuēti aptuveni 3000 cilvēku. Ugunsgrēks, kas izcēlās kempingā, vispirms iznīcināja desmitiem mobilo mājiņu un tad izplatījās uz ostu rajonu, kur laivas pārklāja biezi toksiski dūmi. Francijas premjerministrs Sebastiens Lecornu atzina, ka savvaļas ugunsgrēki šogad izcēlušies 2-3 nedēļas agrāk nekā parasti. Latvijas tenisistā Ļaunovs Tapenko šodien Vimbldonas čempionāta trešajā kārtā spēkosies ar sieviešu tenisa ranga līderi Arinu Sabaļenku no Baltkrievijas. Spēle centrālajā kortā varētu sākties apūksteni 17.30 pēc Latvijas laika. Ostapenko pasaules rangā ieņem 31. Vietu, Sabaļenka ir ranga līdere un turnīrā izsēta ar pirmo numuru.
1: Meklē labākos AirBaltic lidojumu piedāvājumus? Sāc AirBaltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. Jūlijam.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Akustiskais apdares panelis 2,7 metri, 16,99, noliktavas plaukts, 5 līmeņu, 19,99, domalētī klozet pods ar vāku, tikai 39,99. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām, kā senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
3: Vienā Liepājas koncertā cilvēks kunga prātā policists slēdza pie karogu mastiem. Man ar mumiņu bija vajadzība aizskriet uz krūmiem, bet pretī nāknīgums policists. Nu, mēs abi sākām kliet, nesidiet mēs muzikanti. Nu tā, nu mēs izglābāmies.
4: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
5: Trūkst enerģijas? Veic analīzes! Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi tikai 20,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv Centrālās laboratorijas kods 01006830 2.
6: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 7. jūlijam LV veikalos 180 grami sviesta casvainē 1,09 € un kilograms, jā, kilograms lielopa un cūgaļas maltās masas 3,75, 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem, oho, 1,79 € un melnās plūmes vai aprikozes ar iekstiem šokolādē, vispār 5,99 € par kilogramu, izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
7: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē Krāšņs vasaras notikums Štrausam 200 Vīnes mūzikas Zelta vakars Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgals sniegumā Vakar eleganci papildinās sporta deju studijas vecerīga dejotāji sarkanais paklais, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta Vīnes balles atmosfēra Štrausam 200 biļetes biļešu paradīzēm
8: Piektdiena, 3. jūlijas pulkstens ir 7 no rīta tavā radioaparātā, radioskonto studijā šorīt ar ziņām Līga Puriņa, ar pārējo Kārlis Malkaus. Labrīt visapkārt. Vēlāks labrīt šorīt tiek Benitai, Emeritai, Everitai un Veritai. Dāmām šodien vārda diena. Radioskonto! Daudz laimes arī tiem, kam šodien dzimšanas diena. Lai viss izdodas un priekā!

0: 7:08 minūtes. Radio Skondo.
1: Saimnieki, nepalaid garām. Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktoru dienu. Lauksaimniecības izstāde, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursu un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. Jūlijā no 10:00 akcijas sabiedrības agrofirma Tērvete laukā, Dobeles novadā, Tērvetes pagastā. Vairāk informācijas par traktoru dienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uz tikšanos traktoru dienā 3. Jūlijā Tērvetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
2: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze.
3: Senlauzis veikalos jūs rit pilnā sparā. Ietaupi līdz 70% dārza un iekštalpu mēbelēm, segām, spilvaniem, aizkariem, spoguļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV!
4: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest dagošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
5: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
0: 7:10 minūtes piekdiena, 3. jūlijas šī diena vēsturē. Lai arī pasaulē šobrīd brauc vairāk nekā 1,3 miljārda automašīnu, līdz 1885. Gadam šādi ierīči praktiski nebija. 1885. Gadā dažādās pasaules vietās tika izgudroti, izgatavoti un testēti dažādi izmēru agregāti, kur bija balstīti uz tvaika dzinējiem. Tomēr tos mūsdienās vairs neuzskata par automašīnām, jo tiem trūka automašīnā raksturīgākās lietas – motora. Par automašīnas izgudrotāju tiek uzskatīts vācietis Karls Benz, kurš jau minēt 1885. Gadā izgatavoja automobīlu un iesniedz patentu prasību par šo ierīci. Tomēr šo patentu viņš saņem tikai 1886. Gada 3. jūlijā. Ierīci pirmo reizi parādot arī plašākai publikai. Kopš šīs dienas viņš arī sāka aktīvi reklamēt savu izgudrojumu, piedāvājot to iegādāties citiem. Automobīļu izgatavošana Benzam tolaik izmaksāja aptuveni 600 vācu markas, jeb 150 ASV dolārus, un naudu šim projektam Benzam iedeva viņa sieva. Pēc mūsdienu likumiem tieši viņa, kā projekta finansētāja, būtu saņēmuši šo patentu, tomēr tolaik precētas. Sievietes vienkārši nedrīkstēja pieteikties patentiem. Turmāko 7 gadu laikā Benzs izgatavoja 25 jaunas automobīļus, kurus arī veiksmīgi pārdeva. Tas par pirmo automobīli, kas patentēts 3. jūlijā, 1886. Gadā. 1926. Gadā tika izveidota firma Daimler-Benz, jo Benz bija atradis līdzgaitnieku. Tajā apvienojas firmas Benz & C un Daimler. Šī firma pārstāv arī mūsdienās. Visi mašīnu modeļi tiek pārsaukti par Mercedes-Benz. Benz un Karla Benz uzvārda, kā arī Mercedes no Daimler firmas partneri meitas vārdā. Man likās, ka Benzam bija meita, Mercedes izrādās Daimleram. Bet daudz laimes automobīli. 7:12 minūtes par to, kas vēl šodienā. Šodien mums ir iztiec bez plasmasas maisiņiem diena, izvairies no saules diena un izdzer kādu mazā brūža alu diena. Un vēl pasaka paldies savam kondicionierim. Var ēst pupas šodien un vēl bija nomet akmeni kādā svarīgā vietā. Diena. Ja runājam par mūziku, tad mūzikā mums ir jubilārs 1976. Gadā. Dzimis Shane Lynch. Pats vārds tev varētu arī neko neizteikt, ja vien nepiemien grupu, kurā viņš piedalījās. Grupu sauca Poison. Shane Lynchem no Poison šodien 50 gadu jubilēja. Labrīt! Radio Skonto. Toreiz viņš vēl bija jauns.

Šainam Linčam no Boyzone šodien 50 gadu jubilēja, kad viņš dziedāja šo dziesmu. Viņam bija 22 gadu. Boyzone ar No Matter What. Pulkstens šobrīd 7 un 17 minūtes mazliet par gaidāmo laiku. Latvijā pārsvarā mākoņains laiks tikai vietām un tikai brīžiem savu. Brīžiem pa laikam lietus vietām ar pērkona negaisu un stiprām lietusgāzēm. Dienvidrietumu vējš pūtīs ar ātrumu 3 līdz 8 metri sekundē. Vietām brāzmās līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 17 plus 21 grāds. Rīgā mākoņains laiks pa laikam lietus. Pēcpazienā iespējams arī pērkona negaisa. Gaisa temperatūra šodien būs ap plus 20 grādiem. Labs rīts kopā ar radios konto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: Piektdiena, 3. jūlijas, pulkstens ir 7:21 minūte. Radio Skondo.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums! Svaigas odziņas, tik spilgta garša!
3: Es izmantoju tikai Dansuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biess un nav tik salts. Ar Dansuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dansuker tik garšīgi!
4: Līdz 20. jūlijam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Mājas tefteļi Forevers, cepti, svaramie, 3,85 €. Keksi, kūka vai maizes upa, dobele, 300 grami, 400 grami, 450 grami. Dažādi veidi, 1,49 €. Čipsi Lays, 120 grami, 130 grami. Dažādi veidi, 1,69 €. Par šiem produktiem papildu uzlīme Dormeo atlaidēm. Aibe vienmēr par rokai.
5: Es esmu Stīgērēm mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
6: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgērēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgērēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgērēm.lv un piesakies sarunai.
7: Latvijas valsts ceļi informē.
0: Ceļu un tiltu būvdarbi turpinās visos Latvijas reģionos kopumā 69 objektos. Šajos posmos svarīgi ievērot satiksmes organizāciju pagaidu luksofora signālus un satiksmes regulētāju norādes. Neievērojot ierobežojumus var izraisīt sastrēgumus un apgrūtināt braukšanu sev un citiem satiksmes dalībniekiem. Plānojot braucienus jārēķinās arī ar papildu laiku ceļā. Lielākais satiksmes ierobežojums valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas A6. No Gosporiem līdz Nīdzgalē viens luksofora posms, šķērsošanas laiks 40 minūtes. Un uz Daugavpils apvedceļu Mezglānu un posmā līdz Sventei ir 2 luksofora posmi, šķērsošanas laiks 30 minūtes. Uz valsts reģionālajiem ceļiem aizvien notiek remonts uz ceļa Cēsis Vecpiebalga Madona no Vecpiebalgas līdz Madonai. Tur ir 2 remonta posmi un līdz 2 luksofora posmiem paredzamais šķērsošanas laiks kopumā 30 minūtes. Autoceļš Gulbena Balva Viļaka Krievijas robeža no Litenes līdz Balviem ir 6 luksofora posmi paredzamais šķērsošanas laiks 45 minūtes. Lai nodot vai saņemt informāciju par notiekošo uz valsts autoceļiem, aicinām zvanīt uz Latvijas valsts ceļu diennakts informatīvo bezmaksas tālruni 8555. Visi remonti aplūkojumi kartē mājaslapā lvceļi.lv.
7: Tā bija Latvijas valsts ceļu satiksmes informācija.

0: Turpinājumā ziņas ar tām studijā Līga Puriņa. Labrīt! Šodien 6. vakarā ik viens aicināts uz praktisku un ikdienā noderīgu sarunu par gatavību krīzes situācijām, kas notiks Liepājā Teodora Breikša ielā 45. Sarunas laikā dalībnieki uzzinās, kā darbojas 112 mobilā lietotne un šūnapraides brīdinājumi, ko nozīmē dzeltenais, oranžais un sarkanais brīdinājums, kā sagatavot 72 plus stundu somu, kā izveidot ģimenes saziņas plānu, kur ir uzticamākie informācijas avoti krīzes situācijas un kā saglabāt mieru, palīdzot sev, savai ģimenei un kaimiņiem. Šodien notiks Rīgas vicemēra Viļņa Ķieša tikšanās ar jauno izglītības un zinātnes ministri Ilzi Indriksoni, kurā plānots pārunāt skolu pārēju uz mācībām latviešu valodā. Abas amatpersonas pārunās arī jautājumus par skolu nodrošināšanu ar mācību materiāliem un atbalstu ģimenēm, kuru bērni mācās privātajos bērnu dārzos. No nākamā gada dubultos turisma nodevu Rīgā paredz Rīgas domas finanšu un administrācijas lietu komitejas atbalstītie grozījumi saistošajos noteikumos. No pašreizējā 1 eiro nodeva augstnāta līdz 2 eiro vienai personai par nakti. Nodevas apmērs būs 1,78 eiro, kas kopā ar pievienotās vērtības nodokli ir 2 eiro. Saistošie noteikumi stāsies spēkā nākamā gada 1. Janvārī. Arī citas pašvaldības Latvijā pakāpeniski ievieš turisma nodevu, piemēram, Kuldīga no šī gada ievieš 1,5 eiro nodevu. Akciju cenas pasaules biržās vakar pārsvarā pieauga, bet ASV dolāra vērtība samazinājās pēc ASV nodarbinātības datu publiskošanas, kuras sagrāva prognozes par strauju procentu likmi paaugstināšanu. Bezdarbs ASV jūnijā negaidīti samazinājās līdz 4,2% salīdzinājumā ar 4,3% maijā. Šis kritums pārsteidzis analītiķus, kuri bija prognozējuši, ka bezdarbs saglabāsies 4,3% līmenī. Kāds vīrietis aizdedzinājies pie Anno mītnes Ņujorkā un no gūtajiem ievainojumiem miris. ASV mediji vēsta, ka bojā gājušais bijis Tibetas tiesība aizstāvis. Anno notikušo pagaidām nav komentējusi. Līgatnes radošajā kvartālā Zeite šodien un rīta norisināsies hip-hopa festivāls Traume. Festivālā uzstāsies Ancis, Rolands, Čē, Eliots un citi. Festivāla kulminācija būs sestdien, kad uzstāsies Ozols un Gustavo.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajiem remontam.
2: Latvijas šodien pārsvarā mākoņains laiks vietām un brīžiem saula, taču brīžiem arī lietus un vietām kopā ar pērkonu negaisu un stiprām lietus gāzēm. Dienvidu rietumu vēju 3 līdz 8, vietām brāzmās līdz 18 metriem sekundi negaisa temperatūra plus 17 plus 21 grāds. Rīgā mākoņi, palaikam lietus, pēcpusdienā arī pērkonu negaisa, gaisa temperatūra solīta ap 20 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 16, Zemgalē 15, 16, Kurzemē 15. 18, Liepājā pat 19 grādu, Vidzemē plus 14 plus 15, pie jūras plus 16 grādu, Latgalē plus 13 plus 15. 7:31 minūte. Labrīt!
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajiem remontam.

0: 7:40 minūtes. Radio Skondo.
1: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Humanitārās, sociālās, eksaktās vai dzīvības zinātnes izvēlies savu studiju virzienu. Vairāk nekā 120 bakalaura un maģistra studiju programmas, moderna vide un izcili docētāji. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Uzzini vairāk! Gribu studēt LV!
3: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV! Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uztura bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
4: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir. Īpaši senioriem, jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
0: 7:41 minūte, tavs ir Radio Skonto. Par našķošanos. Eksperti nosauc sirdī un asinsvadiem draudzīgāko našķi. To viegli pagatavot arī mājās, tas portāla Delphi Life. Tāds uzskots, kā čipsi, cepumi, žāvētas un kūpināts gaļas un sieras medz saturēt daudz piesātināto tauku, un tas viss sirds veselībai ir kaitīgi. Kā norāda eksperti, tad viens no visveselīgākajiem našķiem ir grauzdēti turku zirņi. Salīdzinājumā ar tradicionālākām uzskodām grauzdēti turku zirņi satur daudz un dažādas veselīgas uzturvielas, kas ir ļoti noderīgas. Sirdī. Kāpēc tieši turku zirņi? Augsts holesterīna līmenis ir galvenais sirds slimību riska faktors. Jāsinīs ir pārāk daudz holesterīna, tas var uzkrāties un veidot aizsprostojums artērijas sieniņās. Galgolā tas sāk apgrūtināt asins ritmu un noved pie nopietnām sakām. Daudz našķi satur daudz piesātināto tauku, kas sirdī kaitē tomēr. Ar turku zirņiem ir mazliet citādāk. Kā skaidro uzturu speciālisti Roksane Šani, turku zirņos ir maz piesātināto tauku, kas palīdz uzturēt labu sirds veselību. Turklāt iesatur arī tā dēvētos labos taukus. Aizstājot piesātinātos taukus ar labajiem taukiem, iespējams samazināt holesterīnu un triglicerīdus, kas kopumā samazina sirds un asinsvadu slimību risku, skaidro zinātnieks. Tātad turku zirņi. Mums tādi aug, es nezinu, un vēl es arī nezinu, vai to var aizstāt ar paukšķētiem tālākajiem zirņiem. 7:43 minūtes, tev strādies konto. Labs rīts visapkārt, ja nu kas vēl? 272-88-55 izziņās vai WhatsAppā.

7:45 minūtes Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks, vietām un brīžiem gan uzspīdēs saule, taču pa laikam lietus, vietām ar pērkona negaiss un stiprām lietus gāzēm. Dienvidu rietumu vējš 3 līdz 8 brāzmās līdz 18 metriem sekundē gaisa temperatūra plus 17 plus 21 grāds. Nebūs baigi silts. Rīgā mākoņains laiks un pa laikam lietus, pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem. Labs rīts kopā ar Radio Skonto. Šobrīd 7:46 minūtes.

0: Miks Galvanauskis ar dziesmu, kad izdzisīs. Pulkstens šobrīd 7:49 minūtes tavs radios konto. Tālrunu studijā 67228855.
1: Radios konto joprojām piedāvā. Radio spēli nepūt pīlītes.
2: Mūsu šīs nedēļas partners – Starptautiskais sportiskas labotības un pirts kultūras festivāls Ritefest sadarbībā ar Jelgavas valsts pilsētu.
0: Mazā balva par diviem pareiziem ziņas vērtējumiem ielūgums uz Ritefest festivāla divām personām. Lielā balva būs šie paši divi personu ielūgumi un vēl pirts piedaram komplekts no Bišu pirts mājas. 67228855 tālruņa numurs Radios konto studijā. Halo! Halo! Paldies! Halo!
3: Jā!
0: Kas zvana, lūdzu? Halo! Kas zvana? Nu, labi. Halo!
4: Labrīt!
0: Labrīt! Kas šeit zvana?
4: Sandra.
0: Sandra. Mans apgalvojums ir šāds. Jo vairāk pasākumā ir cilvēku, jo automātiski tas kļūst interesantāks visiem apmeklētājiem. Tā ir vai es pūšu pīlītes?
4: Pūšu pīlītes.
0: Pasākuma kvalitāte nosaka daudz citu faktoru un gaumas. Cilvēkiem mēdz atšķirties. Jā, es pūtu pīlītes. Dažkārt neliels vietējais pasākums var radīt tikpat spēcīgas emocijas kā liels starptautisks festivāls.
4: Taisnība.
0: Jā, Sandra arī mājās var uztaisīt baigo balu. Visi cilvēki pasākums apmeklē vienu un tā paša iemesla dēļ.
4: Nepūt pīlīts.
0: Cilvēku motivācija ir dažāda. Izklaide, izglītošanās, citiem socializēšanās, citiem vienkārši atpūt. Sandra tiek pie lielās balvas pagaidām. Nenoliec klausuli, man jāizstāst, kā tu to balvu saņems, ja?
4: Jā.
0: Esi pirdīgā ējai.
4: Protams.
0: Protams. Nu, tad tev nodaries.
1: Tā bija radiospēle Nepūt pīlītes.
2: Mūsu šīs nedēļas partners – Starptautiskais sportiskas labotības un pirts kultūras festivāls Ritefest sadarbībā ar Jelgavas valsts pilsētu.
5: Ritefest – katram sava dzīves rite.

studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Rīgas geto un Latvijas holokausta muzejs un biedrība Šamir šodien 2010. Rīko sigadējo piemiņas pasākumu dzīvo gājiens. Pabijušā Rīgas geto ielā un aicina ikvienu iedzīvotāju pilsētas viesi pievienoties, lai godinātu holokausta upuru piemiņu. Holokaust Latvijā aizsākās līdz ar pirmajām nacistiskās Vācijas okupācijas dienām un turpinājās līdz otrā pasaules kara beigām 1945. Gadā. Šajā laikā valstī gāja bojā līdz 70 tūkstošiem vietējo ebreju, kā arī lielākā daļa uz Latviju atvestie Rietumeiro. Jauziņojām, ka Rīgā Emīlijas Beņāmiņas ielā 25 notiks ebreju tautas genocīdu upuru piemiņas brīdis. Tā ir vieta, kur 1941. Gada 4. Jūlijā nodedzināja dievnamu kopā ar turasošajiem cilvēkiem. Liepājā 6. Vakarā Teodora Brēkša ielā 45 notiks bezmaksas praktiskas saruna par gatavību krīzes situācijām. Dalībnieku uzzinās par 112 lietotni šūnapraides brīdinājumiem, 72 plus stundu somu ģimenes saziņu plānu un rīcību krīzes situācijās. Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis tiksies ar jauno izglītības un zinātnes ministri Ilzi Indriksoni, lai pārunātu skolu pārēju uz mācībām latviešu valodā, mācību materiālu nodrošinājumu un atbalstu ģimenēm, kuru bērni

0: Pie apvienoto nāciju organizācijas mītnes aizdedzinājies kāds vīrietis, kurš vēlāk no gūtajiem ievainojumiem nomira. Mediji ziņo, ka viņš bijis Tibetas tiesību aizstāvis. Līgatnē radošajā kvartālā Zeite šodien un rītē notiek hip-hop festivāls Traume, kurā uzstājas Ancis, Rolands Čē, Eliots un citi. Sestdien festivāla noslēgumā uz skatuves kāps Ozols un Gustavo. Radio
1: Skondo. Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: Brīvdienās Nestē uzpildies izdevīgāk. No piekdienas līdz svētdienai atlaide privātpersonām 5 centi litrā, bet maksājot ar Nestē privātkarti, kopējais ieguvums 8 centi litrā. Uzzini vairāk Nestē LV.
5: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
7: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm dušas eļļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Piekdiena, 3. jūlijas, Benita, Emerita, Everita un Verita svin vārda dienu. Suminātas dāmas, daudz laimes šīs dienas jubilāriem dzimšanas dienās. Tavs radios konto, tālrunas studijās 67222855, izziņu un WhatsApp numurs 27228855. Šorīt šeit studijā ar ziņām Līga Puriņa ar pārējo Kārlis Malkaus. Labrīt!

0: 8:08 minūtes. Radio Skundo.
1: 10. un 11. jūlijā Salkrasta izstrādē Elvijas Steampunk Country Festivals. Country mūzika, steampunk vidu un noskaņa pēc solī maģija un nakts balles līdz rītam. Uz skatuves Dakota, Edvards Strazdeņš, Zelta Knieda un citi izpildītāji no Latvijas un ārzemēm. Sestdien pilsētā Kukūtirgus, Amerikāņu auto līnīdēs un festivāla pārsteigumi gan pieaugušiem, gan bērniem. Elvijas Steampunk Country Festivals 10. un 11. jūlijas Salkrasti. Biļetes paradīzē.
2: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest dagošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
3: Kuru dzīvnieku sauc par nesaprotu? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mareks, Modris un Uldis. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros 10:30 kanālā RTV.
4: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināts šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 g 1,99 un tiramisu 2x80 g 1,89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
5: Sīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Grupa.
0: 8:10 minūtes piekdien 3. jūlijas mazliet par fucīti, jeb futbolu. Kas ir pagājušajā dienaktī noticis Portugāles? Futbolists pēdējā uzbrukuma drāmā atstāja Horvātis aiz 8. fināla. Sliekšņa tālāk tiek arī Šveice, savukārt Eiropas čempioni Spāņi. Uzbrukuma virpuļos nogremdēja Austriju un turpina ceļu pasaules kausā. Tuvojamies nākamajai kārtai. Visa pirmās izslēgšanas spēļu kārta gandrīz jau ir izspēlēta, tāpēc arī fani gatavojas nākamajai kartai. Pirms 2026. gada pasaules kausa 8. fināla spēles starp Meksikas un Anglijas futbola izlasēm mājinieku līdzietēji gatavojas radīt pretiniekam maksimāli nepatīkams apstākus naktī pirms gaidāmā mača. Tas portālā TVNet LV. Kā vēsta Britu laikraksts Mirror pēc Anglijas uzvaras pār Kongo, sociālajos tīklos tūkstošiem Meksikas līdzietēju sākuši koordinēt akciju pie Anglijas izlases viesnīcas Mehiko. Plānots izmantot jaudīgas skaņu sistēmas, automašīnu, signālus, motociklu skaņas un pirotehniku, lai neļautu angļu futbolistiem izgulēties pirms izšķirīgās spēles leģendārajā Azteka stadionā. Šāda psiholoģiskā ietekmēšana Meksikā nav nekas neierasts, vietējie līdzietēji līdzīgas akcijas pret spēcīgiem pretiniekiem rīkojuši arī iepriekš. Līdzīga situācija šodien esot piedzīvot arī pirms Meksikas un Ekvadoras 16. fināla spēles. Tiek apgalvots, ka Ekvadoras futbolistiem no pusnakts līdz pat rītam traucēts miegs, bet nākamajā dienā Meksika izcīnīja uzvaru ar 2-0. Pēc šī incidenta Ekvadoras futbola federācija iesniedz oficiālu sūdzību FIFA norādot uz godīgas spēles principu pārkāpumu un nevienlīdzīgiem apstākļiem turnīra dalībniekiem. Bet, nu, mājinieki tāpēc ir mājinieki. Un Meksikā, kā jau Meksikā. 8:12 minūtes, tavs radios konto, tālrunis 6-7-2-2-8-8-5-5, izņem WhatsApp numurs 2-7-2-2-8-8-5-5.

Latviešiem pārsvarā mākoņains laiks vietām un brīžiem. Sala brīžiem lietas vietām ar pērku un negais un stiprām lietas gāzēm putīs dienu dziedzinu rietumu vēju vietām brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē gaisa temperatūra plus 17 plus 21 grāds. Rīgā mākoņi palaikam lietas pēcpusdienā iespējams arī pērku un negais. Gaisa temperatūra šodien būs ap plus 20 grādiem. 8 un 15 minūtes tavs radioskontakts.

0: 8:19 minūtes.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
3: Žāvāšanās ir lipīga.
4: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: 11. jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar – Zvejnieku svētki Salacgrīvā! Uz skatuves Inters Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis, Līvi, Žoržs Siksna, Miks Galvanovskis, lauku muzikanti, koncerta starplaikos, DJs Kapteinis Reinis. 11. jūlijs Zvejnieku svētki Salacgrīvā! Biļetes, biļešu

0: Turpinājumā ar ziņām studijā Līga Puriņa. Labrīt! Jūlijā aprīti divi gadi kopš Latvijā ieviesa partnerības institūts piešķirot tiesības divām pilngadīgām personām neatkarīgi no dzimuma juridiski nostiprināt savas attiecības. Šobrīd gandrīz 1000 pāru ir izvēlējušies juridiski nostiprināt savas attiecības. Īpaši zīmīgi, ka partnerība arvien biežāk izvēlas dažādu dzimumu pāri, lai gan laulības institūts vēsturiski nodrošina daudz plašāku tiesisko regulējumu, partnerība ir institūts tiem, kuri dažādiem iemeslu dēļ nevar vai nevēlas slēgt laulību. To intervijās konto mediju grupai atzina Latvijas zverinātu notāru padomes priekšsēdētājs Aigars Kalpe.
1: Ne visi vēlās, ne visiem vajag. Ir tīpaši, tās ir otrās laulības, ir tīpaši, varbūt nav tāda noteikta vēlme abām pusēm to laulību slēgt, bet vismaz tad partnerība pilnīgi noteikti ir tas instruments, kas būtu jālieto, jo ja jūs vienkārši dzīvojat kopā, it kā vedat kopīgu saimniecību, bet tas nekur nav fiksēts, nav valstī par to zināms, tad arī nekādas valsts garantijas nesaņemiet un arī nu viens otru nevarat pārstāvēt tajās situācijās, kad būtu varējuši to darīt, ja būtu bijis noslēgta šī partnerība vai laulība.
0: Tajā pašā laikā Latvijas zverinātu notāru padomes priekšsēdētājs Aigars Kalpe neslēpi, ka sabiedrībā joprojām pastāv aizspriedumi un neizlēmība. Viņš darbā ar klientiem novērojis, ka daļa pāru to starp viendzimuma pāri izvēlas palikt tā saucamajā pelēkajā zonā, lai izvairītos no liekas uzmanības un sabiedrības nosodījuma. Tervetē no 2010. Notiks lauksaimniecības pasākums traktoru diena, lai veicinātu lauksaimniecības un lauku attīstību. Tāpat pasākuma mērķis ir veicināt lauku vides saglabāšanu un pilnveidošanu, kā arī resursu efektīvāku izmantošanu un apsaimniekošanu. Apmeklētājiem būs iespējams apmeklēt lauksaimniecības izstādi un tehnikas demonstrējumus. Latvijas novadu baznīcās no 18. jūlija līdz 25. septembrim norisināsies 10. vēsturisko ēģeļu svētki Latvija ēģeļu zeme, kuros piedalīsies ēģelnieki no Baltijas valstīm un Polijas. 8 koncerti notiks 8. dievnamos – Ugālē, Ilūkstē, Valmierā, Viļakā, Rīgā, Cēsīs, Rogovkā un Popē. Pasākuma rīkotāji uzsver, ka līdzās Rīgas doma katedrāles ēģelēm Latvijā ir vairāk nekā 300 nozīmīgu un vērtīgu vēsturisko instrumentu.
2: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajiem remontam.
3: Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks vien vietām un vien brīžiem saule, brīžiem lietus vietām ar pērkona negaiss un stipram lietus gazēm. Dienvidu rietumu vējš 3 līdz 8 Kurzemē brāzmās līdz 17 metriem sekundē gaisa temperatūra šodien starp 17 un 22 grādiem. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks palaikam lietus, pēcpusdienā arī pērkona negaiss, gaisa temperatūra solīta ap 21 grādu. Šobrīd Rīgā plus 15 un līst zemgalē. 14, 16, Kurzemē 15, 17, pat 19 grādi Liepājas pusē, Vidzemē plus 15, plus 16, Latgalē plus 17, plus 19 grādi. 8 un 31 minūte. Labrīt!
2: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajiem remontam.

0: 8:38 minūtes. Radio Skondo.
1: Ilgstoša reklāma.
2: Rīgas ziņas.
0: Autotransporta satiksmēs Jorģa Zemitāna tilta ir atvērtas visas braukšanas josas, tādējādi būtiski uzlabot satiksmes plūsmu vienā no noslogotākajiem Rīgas satiksmes mezgliem. Vienlaikus gājēju un velosipēdistu kustība pār tiltu joprojām nav atļauta, jo turpinās ietvi un veloceļa izbūve un vēl citi darbi. Līdz būvdarbu pabeigšanai gājēji aicināti izmantot blakus esošo dzelzceļa stacijas gājēju tiltu vai arī sabiedrisko transportu. Aktuālā informācija pieejama pašvaldības tiemekļa vietnē riga.lv. Rīgas doma aicina pieteikties apsveikumu saņemšanai rīdzinieku ģimenes, kuras šogad svin zelta kāzas, jeb 50 gadus laulībā. Pieteikties aicināt pāri, kur laulību reģistrējuši 1976. Gadā, kā arī jubilāri, kur kopā nodzīvojuši 60, 70 vai pat 80 gadus. Pieteikums pieņem līdz 31. Jūlijam, zvanot pa tālruni 67181261, darbdienās no 11:00 līdz 14:00. Zelta kāzu jubilāru godināšana paredzēta Rīgas svētku laikā. No 10. jūlija līdz pat 7. augustam mainīsies satiksmes organizācija vienības gatves apkārtnē. Transporta līdzīgi kustība novirzīs pa vienības gatves estakādi, bet posmā no Ozolciem ielas līdz Siltumielai būs satiksmes ierobežojumi. Braucot centra virzienā satiksmes kārtība nemainīsies. Savukārt virzienā no centra transporta līdzīgi izmantos jauno satiksmes pārvadu. Ozolciem ielas un vienības gatves krustojumā atjaunos labo pagriezienu centra virzienā. Izmaiņas skars arī gājējus. Aiz Ozolciem ielas un vienības gatves krustojumu kustība tiks novirzīta pa speciāli izbūvētu gājēju ceļu. Rīgas Rasnamā ir ieviest jaunu apmeklētāju caurlaidu pieteikšanas kārtību. Turmāk caurlaidu būs iespējams pieteikt gan elektroniski pašvaldības mājaslapā, gan klātienē, izmantojot informācijas kioska Rasnama pirmajā stāvā. Lai saņemt caurlaidu, būs jānorāda vārds, uzvārds, personas koda otrā daļa, apmeklējuma mērķis, kā arī datums un laiks. Savukārt, ja plānota tikšanās ar pašvaldības amatpersonu, caurlaidu pieteiks pati amatpersona.
2: Tās bija Rīgas ziņas.
1: Tā bija ilgstoša reklāma.

8:43 minūtes Latvijā šodien solīts pārsvarā mākoņains laiks. Brīžiem lietus vietām kopā ar pērkonu negaisu un stiprām lietus gāzēm. Dienvidu rietumu vējš 3-8. Kurzemē brāzmās līdz 17 metriem sekundē gaisa temperatūra plus 17 plus 22 grādi Rīgā. Līdzīgi pārsvarā mākoņains pa laikam lietus pēcpēdien arī pērkonu negaisa iespējams. Gaisa temperatūra šodien plus 21 grāds. 8:44 minūtes. Tavs radio skontā pagriez skaļā un dziedlīdzi. Un labrīt!

0: Radioskonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8.50.
1: Ir 8.51. Auns šodien izjutīs nelielas skumjas. Atcerēsies, cik daudz laimes un prieka tev sniedz bijušais partneris, kur tu pati izvēlējies atradīt. Vērsis, šodien nāksies parūpēties par kādu draugu vai kolēģi. Šis bezrūpīgais darbonis atkal pieļaus būtisku kļūdu savā darbā un tavs priekšnieks izteiks vēlmi viņu atlaist no darba. Tu darīsi visu, kas tavos spēkos, lai tavs draugs paliktu tavs draugs. Viņi šodien atteiksies no ierastā piekdienas vakara scenārija. Dienas noslēgumā nolēms, ka tā vietā, lai dotos uz kafejnīcu, labprāt tak jāpaliek mājās un jāpalasa kādu grāmatu. Vēzis šodien centīsies atrast veidu, kā sakomunicēt ar kādu kafejnīcā vai draugu balītē sastaptu personu. Viss būtu daudz vienkāršāk, ja tu palūgtu kādam no jūsu kopīgiem draugiem kontaktiņu. Lauva, šīs dienas galvenais uzdevums būs iegādāties kādu mājasaimniecībai noderīgu lietu, lai arī tas būs šķietams sīkums, tā iegādē tu veltīsi vairākas stundas. Par laimi, ieguldītais laiks atmaksāsies. Jaunava, šodien saņems vairākus nepatīkams jaunums, izrādīsies, ka cilvēks, kurš solīja tev atdot kādu sēnu parādu, tomēr nevarēs to izdarīt. Svari, šodien centīsies atrast iedvesmu. Nemeklē to sev apkārt, labāk dodies uz kādu mākslas izstādi vai muzeju. Pastāv liela iespēja, ka tur satiks arī kādu pievilcīgu cilvēku. Tātā. Skorpions, šīs dienas galvenais notikums būs kāda attāla tuvinieka apciemojums. Viņš pasniegs tev kādu jauku dāvanu, kura gan tev šķitīs nevisai liederīgi ieteicams, gan šo vilšanos paturēt pie sevis. Strēlnieks, šodien ieteicams nelidināties pa mākoņiem, atrodies darbā. Tava pārlieku lielā sapņainība palielina risku palaist garām iespēju iegūt paaugstinājumu darbā vai algas pielikumu. Mežāzis. Tevi šodien aizraus kāds jauns populārs saruna temats. Tiklīdz pamanīsi to internetu dzīlēs, nolems ievakt iespējami daudz informācijas, lai uzzinātu vēl kaut ko vairāk. Ūdensvīrs šodien būsi cieņā apkārtējo vidū. Ik viens piedalīsies sacensībās par tavu uzmanību, izsako tev dažādus komplimentus. Un zveidzot zivis. Šodien veiksmīgi radīs risinājumu kādai sarežģītai problēmai. Cilvēks, kuru var saukt par savu antipātiju, to pat nenojautīs. Savukārt tev šodien lieliski izdosies citus maldināt. Paldies portālam Brīvbrīdes LV par zvaigžu stāvokli skaidrojumu. Un ja uzmundrinājums nepalika nemaz, neliekas uzmundrinošs, tad var par spīti darīt tieši pretējo.
0: Tie bija Radioskonto uzmundrinošie horoskopi.
2: Radioskonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējošs raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Apvienotais saraksts šodien Centrālajā vēlēšana komisijā iesniegs politisko partiju apvienības 15. Saimas vēlēšanu kandidātu sarakstus un vēlēšanu programmu. Saimas namas sarknējā zālē pirmdien 6. Jūlijā izlozēs 15. Saimas vēlēšanām reģistrēto deputātu kandidātu sarakstu numurus. Atbilstoši kārtībā izloze notiks sarakstu reģistrēšanas secībā. Kandidātu sarakstu iesniegšana Saimas vēlēšanām sākās 20. Jūnijā un tos var iesniegt līdz svētdienai 5. Jūlijam. 15. Saimas vēlēšanas notiks 3. Oktobrī. Rīgā Imantā iecerēts veidot pirmo atbalsta centru cilvēkiem ar demenci, viņu tuviniekiem un speciālistiem. Rīgas domas labklājības departaments plāno pieteikties projektā un saņemt 300 tūkstošu eiro finansējumu no Sabiedrības integrācijas fonda Eiropas Savienības atbalstītas sociālās inovācijas projekta īstenošanai. Tā ietvaros tiks izveidots atbalsta centrs. Statistika liecina, ka Latvijā pēdējos gados reģistrēti vairāk nekā 4000 demences gadījumu gadā. Amerikas Savienoto valstu prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka saglabāt Savienoto valstu vienpusējās attiecības ar NATO būtu smieklīgi. Nepilnu nedēļu pirms Ankarā paredzētā NATO samita savā sociālā saziņas vietnē True Social Trumps raksta citēju, viņi par mums neiestājas. Trumps atkārt

0: Vērtu vārtu guvumu. Portugāle astoņdaļfinālā tiksies ar Spāniju, bet Vankūverā, Kanādā notika spēle starp Šveici un Alžīriju, kurā ar 2-0 uzvarēja Šveice. Astoņdaļfinālā Šveice tiksies ar Kolumbiju vai Ganu. Vēl šovakar 2021. Dalas ASV sāksies Austrālijas un Ēģiptes duelis.
1: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē. Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips. Lauris Reiniks.
2: Esat laipni lūdzu.
1: Olas, Singapūras satīns, grupa roja, lauku muzikanti, es un duets karakums. DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā. Biļetes biļešpardīs kasēs. 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Makita zālāja šķēres – 79,99. Oko zāles pļāvējs pašgājējs – 129 eiro. Dārza mebeļa komplekts – galds un 6 kēsli – 129 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā Senukai veikalos un e-veikalas smārtrēt viedriem.
4: Ātri un ar žēlastību! Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
5: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām, kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
7: Piekdiena 3. jūlijas, pulkstens ir 9 no rīta. Šis ir Radio Skonto studijā šorīt ar ziņām Līga Puriņa. Ar vispārējo Kārlis Malkaus vārdienas sveiciens no Līgas un no Kārļa Benitai, Emeritai, Everitai un Veritai. Suminēts dāmas!

Alena. Viss ir labi, kamēr es tievēju. The Fear. Pūkstens ir 9:03, piekdiena, 3. jūlijs. Sveiciens stiprajam superkolēģim Vairim. Dzimšanas dienā ar šo dziesmu. Tevi sveic kolēģi. Nezinu, kas pa kolēģiem. Nezinu, kur tu strādā, bet daudz laimes Vairi dzimšanas dienā. Survivor ar Eye of the Tiger. Labā radio skontā. Sveiciens arī no mums.

0: 9 un 7 minūtes. Radio Skundo.
1: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Uzņemšana Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžā ir sākusies. Iegūsti īsā cikla profesionālo augstāko izglītību veselības aprūpē 2 līdz 3 gadu laikā, saņemot kvalifikāciju ārsta palīgs, masieris vai optometrista asistents. Studijas notiek 3 dienas nedēļā, ļaujot tās apvienot ar darbu. Pieteikšanās pieejama klātienē un elektroniski. Uzzini vairāk un piesakies rmkoledža.lu.lv/uzņemšana.
3: Veikalos Lidl viss tava mājokļa tīrībai. Atvieglo savu ikdienu ar noderīgām ierīcēm. No 2. jūlija bezvadu ciklona putekļu sūcējs 89 eiro. Ar akumulātoru darbināms putekļu sūcējs 35 eiro. Slota grīdas mazgāšanai 8 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: 11. jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar. Zvejnieku svētki Salacgrīvā. Uz skatuves Intars Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis, Līvi, Žoržs Siksna, Miks Galvanovskis, lauku muzikanti, koncerta starplaikos, DJs Kapteinis Reinis. 11. jūlijs Zvejnieku svētki Salacgrīvā. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
0: 9:10 droši vien esi darbā, droši vien kafija jau ieliet, un tagad jādomā, ko darīt. Cikos tev beidzās šodien darbs, šī ir īsā diena, vai ka? Kas brīvdienās? Es pastāstīšu par to, kāds laiks būs brīvdienās. Tuvākajās dienās laikapstākļus Latvijā noteiks aktīvu ciklonu darbību, tādēļ gaidāms vējains. Un nokrišņiem bagāts laiks valsts teritorijas šķērsos vairākas nokrišņu zonas, nesot lietu vietām arī pērkona negaiz un stipras lietusgāzes vējš brīžiem būs brāzmens. Īpaši piekrastes rajonos, kur var sasniegt 20 metru sekundē nedēļas. Sākumā saglabāsies pārsvarā mākoņains laiks un bieži līs, savukārt nedēļas otrā puse ciklona ietekme pakāpeniski mazināsies. Lietas būs mazāk, vējš pierims un biežāk uzspīdēs saule, kā arī laiks nebūs vairs tik karsts kā aizvadītajās dienās. Tuvākajā nedēļā gaisa temperatūra dienas gaišajā laikā būs +16, +21, tomēr karstāks laiks varētu atgriezties jaunās nedēļas otrajā pusē un aiznākamajā nedēļā. Nu, tas tāds cerību stāsts. Brīvdienās laika apstākļi būs mainīgi, debesis pārsvarā klās mākoņi, tomēr brīžiem tās arī skaidrosies, gan sestdien, gan svētdien daudz vien lietus, vietām arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Svētdien vējš kļūs lēnāks un pārsvarā saglabāsies rietumdienu un rietumu virzienā, naktas stundās gaisa temperatūra. Abas dienas būs +13, +17, bet dienās +16, +20 grādi. Tik daudz par sestdienu, svētdienu un tavu nedēļas nogali. Šodien ir piektdiena, 3. jūlijs. Labrīt!

9:15 minūtes par šīs dienas laika apstākļiem mazliet. Latvijā pārsvarā mākoņu vietām un brīžiem iespējams saule, taču pārsvarā lietus vietām kopā ar pērkona negaiss un stiprām lietus gāzēm. Dienvidu rietumu vējš, kur zemē brāzmās līdz 17 metriem sekundē gaisa temperatūra, plus 17, plus 22 grādi. Rīgā mākoņu un pa laikam lietus pēcpazdienā iespējams arī pērkona negaiss gaisa temperatūra būs ap plus 21 grādu. Ir 9:15 minūtes, šis ir tavs radioskonto. Pagriezis skaļā un dzied līdzi.

0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 1. līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow Barbecue 500 gramu 2 eiro 99 centi un sulu vai nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1 eiro 39 centi.
3: Top, top, top!
4: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 maģistra studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs, moderna studiju vide un izcili docētāji. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies maģistra studijām līdz 10. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
5: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Big Ailī Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batutu zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lazerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzoodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs gleznēnās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Big Ailu ciemā. Vairāk bigailijai.lt.
6: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē karāšanas vasaras notikums Štrausam 200 Vīnes mūzikas Zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgals sniegumā. Vakar eleganci papildinās sporta deju studijas vecrīga dejotāji, sarkanais paklais, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta Vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200 biļetes biļešu paradīzē.
7: Ir 9:21 minūte.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Vidusskolas absolventi šodien no pulkstenē 9 var uzzināt savu centralizēto eksāmenu rezultātus īpaši izveidotā tīmekļa vietnē eksāmeni.gov.lv. Certifikāti vietnē būs pieejami 6 mēnešus kopš to publicēšanas dienas. Vienotā uzņemšana pamats studijās 8 Latvijas augstskolās sāksies nākamnedēļ 9. jūlijā. Šodien notiks Rīgas vicemēra Viļņa Ķieša tikšanās ar jauno izglītības un zinātnes ministri Ilzi Indriksoni, kurā plānots pārunāt skolu pārēju uz mācībām latviešu valodā. Abas amatpersonas pārunās arī jautājumus par skolu nodrošināšanu ar mācību materiāliem un atbalstu ģimenēm, kuru bērni mācās privātajos bērnu dārzos. Rīgā no nākamā gada plānots dubultot turisma nodevu no 1 līdz 2 eiro par nakti vienai personai. Maksimālā nodeva par vienu uzturēšanās reizi būs 17,8 eiro un jaunā kārtība stāsies spēkā nākamā gada 1. Janvārī. Arī citas Latvijas pašvaldības pakāpeniski ievieš līdzīgas nodevas. Francijas dienvidrietumos vakar plosījās savvaļas ugunsgrēki, kuru dēļ tika evakuēti aptuveni 3000 cilvēku. Ugunsgrēks, kas izcēlās kempingā, vispirms iznīcināja 10 mobilo mājiņu un tad izplatījās uz ostu rajonu, kur laivas pārklāja biezi toksiski dūmi. Francijas premjerministrs Sebastiens Le Cornier atzinis, ka savvaļas ugunsgrēki šogad izcēlušies 2 līdz 3 nedēļas agrāk nekā pārklāja. Amerikas Savienoto Valstu ekonomikā jūnijā bezdarbs samazinājās līdz 4,2%, kas bija labāks rādītājs nekā prognozēts. Pēc šo datu publicēšanas pasaules akciju tirgi pārsvarā pieauga, bet ASV dolāru vērtība samazinājās. Ņujorkā pie apvienoto nāciju organizācijas mītnes aizdedzinājies kāds vīrietis, kurš vēlāk no gūtajiem ievainojumiem nomira. Mediji ziņo, ka viņš bija Tibetas tiesība aizstāvis. Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko šodien Vimbldonas čempionāta 3. Kārtā spēkosies ar sieviešu tenisa ranga līderi Arinu Sabaļenku no Baltkrievijas. Spēles centrālajā kortā varētu sākties ap pulksteni 17:30 pēc Latvijas laika. No svētdienas 5. Jūlija līdz 10. jūlijam viesnīcas Radisson Blu Daugava konferenču tāpās norisināsies pasaules kausa posms un pasaules čempionāts Dambretē. Katrām sacensībām pieteikušies vairāk nekā 100 dalībnieki, no kuriem lielākais vairākums ir Latvijas pārstāvi, ieskaitot starptautiskos lielmeistarus Gunti Valneri un Raimondu Vipuli.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks vietām un brīžiem gan uzspīdēs saule, taču lietus. Vietām arī pērkona negaiss un stiprs lietus gāzes. Dienvidu rietumu vējš 3 līdz 8, Kurzemē brāzmās līdz 17 metriem sekundē negaiss temperatūra plus 17 plus 22 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks un pa laikam līs lietus kā šobrīd. Pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra solīt ap 21 grādi. Pulkstens ir 9:31 minūte. Labrīt!
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: 9:35 minūtes. Radio kontaktu studijā šorīt kāds viesis. Labrīt! Kā jūs sauc, lūdzu?
1: Labrīt! Es esmu Mārtiņš Ruža. Savulaik Bauskas country mūzikas festivālu rīkotās. Nu, un šogad pirmo reizi turpinām tradīciju un Salkrastos rīkojam Elvīs Steampunk country festivālu.
0: Tātad no Bauskas uz Salkrastiem. Salkrastos kur?
1: Saukrastu brīvdebas estrādē.
0: Brīvdebas estrādē?
1: Aina Žila 42.
0: Tas ir tur tajā bedrē pie upes, jā?
1: Ielējā. Upes ielējā.
0: Upes ielējā. Steampunk. Kāpēc steampunk nevis country?
1: Nu, tiksim tāpēc. Pagājušā gada gribējās, nu, gribējās kaut kādas novitātes un es domāju, ka kaut kur vienkārši kā country festivāls viņš nespēja uzrunāt jauniešus, jo ir mainījusies arī tātad šī no festivāla apmeklētāju vecuma grupas un būtībā mums iztrūkst, nu, 25-40, nu, teiksim, tā ir tā grupa, kas mums iztrūkst, un tāpēc bija doma pamēģināt šo steampunk stilu pievilkt, jo viņš nekonfliktē ar country mūziku. Kā es saku, kad country, tas ir 19. Gadsimta lauki Amerikā, un steampunks ir 19. Gadsimta pilsēta, viktoriāņu stils arī, tas ir, nu, vairāk mehānismi, mazāk zirgu.
0: Country sanāk lauki un steampunk tur, kur ir industrija.
1: Jā, precīzi.
0: Faika mašīnas un viss tāds. Kas vēl bez mūzikas festivālā? Skatos, tur ir iluzionisti, jā?
1: Jā, tieši jā. Tā. Nu, patiesībā ir tā, ka veidojot festivālu, es skatujos arī, nu, ko mēs varētu piesaistīt, kas varētu būt interesants, kas varētu būt atšķirīgs. Un patiesībā Latvijā un arī Baltijā paklusam ir ļoti daudz tādu cilvēku, kas aizraujas tam steampunk lietām.
0: Izskatās ļoti eleganti vienkārši.
1: Jā, viņi gan tās skulptūras, gan apģērbas, gan braucamrīkas, gan ģitāras un tā tālāk. Un, nu, patiesībā mums izdevies ir divas cilvēkus arī tādus zināmākos Latvijā un Lietuvā uzaicināt arī.
0: Amata meistars tā kā, kas tā ir tās lietas.
1: Jā, Normunds Bite un Jevgēņijus Šildakovas no Lietuvas arī. Un nu, tas tāds, nu, steampunkiem, tie, kas zina par steampunku, nu, tas ir grāns vienkārši.
0: Vai viņi ir uztaisījuši arī kādu moci varbūt?
1: Jā.
0: Ir moci būs?
1: Nu, mocis nevelospēc.
0: Velospēc atbrauks, jā.
1: Velospēc, jā.
0: Nu, cerams, ka neieradīsies Lovelesis ar savu lielo zirni, to no filmas, bet tas būtu vienreizies pasākums, vai ne?
1: Ļoti pareizs sirdzens arī. Un tad arī, nu, teiksim tā, man, nezinu, kaut kāda sajūta atnāca, kad vajadzētu varbūt pamēģināt arī uzrunāt Pekoli iluzionists. Jo, nu, teiksim, tas, ko viņi dara, tas ir arī, nu, tāds piederīgs kaut kur, nu, 19. 20. Gadsimta mijai. Nu, jā, es uzrakstīju Dacu, un Dacu priecīgi uzreiz atbildēja arī, un teicu, o, jā, mums ir gan apģērbi, mums ir gan priekšnesumi, teiksim, tīri arī steampunk stilā, un mēs tur arī, mums ir laika mašīna arī, un kas tik vēl tur nav, tā kā, nu, tas ir tas, kas, nu, būs starp grupu uznācieniem, būs tātad arī gan līnīdējas, gan būs arī šie pekolai priekšnesumi.
0: Redz, ka varēs izjāt arī ar buli. Tur būs profesionāļi?
1: Nē, būli tur ir savādāka lieta.
0: Jā, stāsti.
1: Būli, būtībā mēs izdomājam leģendu festivālā, lai nebūtu tā pa tukšo. Kad, nu, 19. Gadsimta otrā pusē, kad Parīzē būvēja Eiffeltorni, Salkrastu pusē, tajā laikā Neibādē dzīvojas talantīgs mehāniķis, kurš ir uztaisījis, uzkonstruējis būli tieši priekš šīs pasaules izstādes, kas arī Parīzē notiek. Un tas būlis atdzīvojās, ka apkārt ir mūzika, ir pozitīvas enerģijas un tā tālāk. Loģiski, tur ir, nu, drāma un vēl viss kaut kas.
0: Drāma, drāmas galā, bet stāsts beigās paskaties, kā sagriežas. Viss, tā pasaule maziņa un viss nonāk vienā vietā, beidzot Salkrastos.
1: Jā.
0: Šo sestdienu svētdienu vēl ne, bet nākamo sestdienu un svētdienu. Tātad 10. un 11. jūlijā, ja?
1: Jā,
0: tieši tā. Salkrastu brīvdabas estrādē.
1: Jā.
0: Paldies! Tiekamies varbūt tur, varbūt arī ne, man jāpadomā, vai es esmu gatavs šādu pārdzīvojumu.
1: Jābrauc, un pēc tam varēs izdomāt.
0: Labi, paldies par sarunu un līdz citai reizei un līdz nākamajai nedēļai tad.
1: Paldies.
0: Starp citu, lūk vienu no pasākumu viesiem. Dakota un kurtizāņu ugunskurs. Pagriez skaļāk un zied līdzi. Tavs radioskonto.

9:44 minūtes tavs radio skonto. Par šodien gadāmo laiku vēlreiz. Latvijā šodien pārsvarā mākoņains vietām un brīžiem gan iespējams saule, taču pārsvarā līs lietas vietām kopā ar pērkona negaiss un stiprām lietus gazēm. Dienvidu rietumu vējš, Kurzemē brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 17 plus 22 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņi, pa laikam lietus pēcpusdienā. Arī pērkona negaiss, gaisa temperatūra solīt ap plus 21 grādu. Labs rīts kopā ar Radio Skontā.

Kurš ar palēcienu, kurš nelielā galopsolītī, kurš tāpat vien ārā no darba un prom uz brīvdienām. Bez 10 minūtēm, 10 no rīta tavs radios konto. Iepriekšējās dažas stundas par mūziku rūpējās Kārlis Malkals. Droši vien tiekamies atkal pirmdien no rīta. Es būšu agri, tu droši tā kā tev vērtāk. Vislabu, lai jauks brīvdienas no manis vēl otra puse ar dziesmu nakts vai rīts. Pagriezis skaļāk un zied līdzi tavs radios konto. Jauks brīvdienas!

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Rīgā Emīlijas Beņamiņas ielā 25 notiks ebreju tautas genocīda upuru piemiņas brīdis. Tas notiks vietā, kur atradās lielā horālā sinagoga. Ceremonijā piedalīsies augstākās valsts amatpersonas, valdības pārstāvi un ārvalstu diplomāti. Piemiņas brīdis notiks vietā, kur 1941. Gada 4. Jūlijā nodedzināja dievnamu kopā ar turesošajiem cilvēkiem. Ar šiem notikumiem Latvijā sākās holokausts, ebreju masveida iznīcināšana. Pirms kara Latvijā dzīvoja 93 tūkstoši ebreju. Šodien 6:00 vakarā ik viens aicināts uz praktisku un ikdienā noderīgu sarunu par gatavību krīzes situācijām, kas notiks Liepājā Teodora Breišu ielā 45. Sarunas laikā dalībnieki uzzinās, kā darbojas 112 mobilā lietotne un šūna apraides brīdinājumi, ko nozīmē dzeltenais, oranžais un sarkanais brīdinājums, kā sagatavot 72 plus stundu somu un izveidot ģimenes saziņas plānu. Rīgā Imantā iecerēts veidot pirmo atbalsta centru cilvēkiem ar demenci, viņu tuviniekiem un speciālistiem. Rīgas domas labklājības departaments plāno pieteikties projektā un saņemt 300 tūkstošu eiro finansējumu no Sabiedrības integrācijas fonda Eiropas Savienības atbalstīta sociālās inovācijas projekta īstenošanai. Tā ietvaros tiks izveidots atbalsta centrs. Statistika liecina, ka Latvijā pēdējos gados reģistrēti vairāk nekā 4000 demences gadījumu gadā. Tirvetē notiek lauksaimniecības pasākums Traktoru diena, lai veicinātu lauksaimniecības un lauku attīstību. Tāpat pasākuma mērķis ir veicināt lauku vides saglabāšanu un pilnveidošanu, kā arī resursu efektīvāku izmantošanu un apsaimniekošanu. Apmeklētājiem būs iespējams apmeklēt lauksaimniecības izstādi un tehnikas demonstrējumus. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka saglabāt Savienoto Valstu vienpusējās attiecības ar NATO būtu smieklīgi. Nepilnu nedēļu pirms Ankarā paredzētā NATO samita savās sociālā saziņas vietnē True Social, Trumps raksta citēju, viņi par mums neiestājās. Trumps atkārtoti pārmetis sabiedrotajiem Eiropā atteikšanos atbalstīt ASV karā pret Irānu. Baltānamas saimnieks arī uzstāja, ka Eiropiešiem jāuzņemas vadošā loma pašu drošības uzturēšanā. Kārtējais alianses samits notiks Turcijā 7. Un 8. Jūlijā. Radio
1: Skondo. Rudā, halā, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir brīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?

0: Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
1: Lielais atlaižu laiks ir klāt. Abakšanu veikalos sācies īsts bazārs. Atlaides līdz pat 70%. Audumi apģērbam un mājai, krāsainas dzijas, šūšanas un rokdarbu piedarumi. Tagad par īpaši izdevīgām cenām. Laiks īstenot idejas un radīt ko jaunu. Nāc uz Abakšanu veikaliem Rīgā un Liepājā vai iepērcies internetā abakšan.lv. Nenokavē! Abakšanu bazārs. Atlaides, kas iedvesmo radīt.
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonadēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 2,29, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49, vai piena biespiens ar Lidl Plus 500 gramu eiro 85. Lidl ir vērtīgi!
4: Labrīt no rīta, pulkstens rāda precīzi 10, ir piekdiena, 3. jūlijas, ārkārtīgi skanīgi meiteņu dāmu vārdi Benita, Emerita, Everita un Verita, šodien ierakstītas kalendārā, daudz laimes vārddienā, daudz laimes arī tev, ja šodien svin savu dzimšanas dienu, hip hip urā! Līgar ziņā Mārtiņš ar lieliskām melodijām, lai veiksmīga šī piekdiena kopā ar Radio Skonto, protams!

Turpinās grupa Mjūzika ar kādu jauku cover versiju. Mārtiņa Freimaņa dziesma, jā. 8 minūtes pār 10. Aicinu pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Nē.

Ir 14 minūtes pār 10. Turpinās vācu grupa Liquido ar 1996. Gadā sarakstītu dziesmu Narkotika. Dziesmas autors ir Wolfgangs Schrödls, kurš tieši pēc šķiršanās no meitenes šo taustiņa rifu bija izgudrojis. Un tagad tas skan radio skan to aiziet.

0: Grupa Yazoo un Only You. Tur muzicē tāds Vince Clarks, kurš darbojas arī Depeche Mode un Erasure. Tieši šodien viņam dzimšanas diena. Happy birthday, Vince. Tagad laiks parunāt par laiku.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
0: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks vietām un brīžiem uzspīdē saule, brīžiem lietus, vietām ar pērkonu negaiss un stiprām lietus gāzēm. Dienvidrietumu, dienvidvējuši 3 līdz 8, kur zemē brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 17 plus 22 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks, palaikam lietus, pēcpusdienā arī pērkonu negaiss, no rīta līja, šobrīd Rīgā noskaidrojas laiks. Šobrīd arī plus 17 grādi, bet dienas laikā gaiss iesils līdz plus 21 grādam.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam. Radio
2: Skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
4: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S20 6 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy SmartTag 2 dāvanā, Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
6: Veikalos Lidl viss tava mājokļa tīrībai. Atvieglo savu ikdienu ar noderīgām ierīcēm. No 2. jūlija bezvadu ciklona putekļu sūcējs 89 eiro. Ar akumulātoru darbināms putekļu sūcējs 35 eiro. Slota grīdas mazgāšanai 8 eiro. Lidl ir vērtīgi.
7: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālvielu līmeni tikai par 32,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100 6832.

Interdienas tausos aizvadītas godam, nu vēl kavējoties atmiņās no interbusuļa kāda jauka kompozīcija. Nākamā pietura depo, pagriez skaļāk un dzied līdzi. Te tavs radioskonto?

Nu, manuprāt, viena no kristāla dzidrākajām balsīm pasaulē – Maggie Reilly. Lakstīgala, nu, protams, Mike Oldfields kopā tandēms izcils. Nomainā viņus vācu grupa Silent Circle. Dažādība tavas mūzikas pasaulē, tavs radio skonto.

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: Saldējums Baltija, vaniļas 95 grami, 99 centi un šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu, 6,99 centi.
3: Top, top, top!
4: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
5: Maļīte!
4: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Reiniks!
6: Esat laipni lūdzu!
4: Olas! Singapūras Satīns! Grupa Roja! Lauku muzikanti! Es un duets Karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā. Biļetes Biļešu pardīs kasēs. 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
7: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Bigailī Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batutu zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lāzerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs gleznainās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Bigailu ciemā. Vairāk bigailijai.lt.
8: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
9: Veikalos Maxima brīvdienu.
10: Wow!
9: Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 2. līdz 6. jūlijam. Banāni 79 centi kilogramā. Kūtī dētas olas Oluksne. S izmērs iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Sulām un sirupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
11: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē Krāšņs vasaras notikums Štrausam 200 Vīnes mūzikas Zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgals sniegumā. Vakar eleganci papildinās sporta deju studijas vecrīga dejotāji, sarkanais paklājs, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta Vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200 biļetes biļešu paradīzēm.
12: Radio

Enerģiskie The Kid Leroy un Justin Bieber dziesmā Stay, bet tu jau arī zini, ka laiku pa laikam mēs aicinām pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Šī būs tā reize. Grupa Tumsa un kad Ēģiptē sniegs. Tavs radioskonto bez 15 minūtēm 11.

Nu šajā stundā vēl tikai Years and Years ar dziesmu King. Ir bez 9 minūtēm 11. Tavs radio skonto. Ar lieliskām melodijām vienā laidā.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Valsts robežsardzē nevienmēr izdodas pārtvērt visus migrantus, kuri nelikumīgi šķērsojuši Latvijas-Baltkrievijas robežu, atzīst valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts. Pujāts norāda, ka vienā robeža apsardzības iecirknī vienlaikus var notikt 3 vai 4 robežu pārkāpumi. Šādos gadījumos visus pārkāpējus pārtvērt nevienmēr izdodas. Šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 7800 cilvēki. Šo sestdien Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisināsies īpašas dronu meistarklases. Apmeklētāji varēs vērot dronu paraugu demonstrējumus iekštelpās, izmēģināt spēkus simulatorā un iepazīt 3D drukāšanu. Pasākums ir solis tuvāk jauniešiem, lai parādītu bibliotēku kā vietu mūsdienīgai izaugsmei. To intervijās Konto mediju grupai uzsvēra Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktore Dagnija Baltiņa.
1: Domājot par to, kā strādāt ar jauniešiem un saprotot arī, ka mēs gribam jauniešos veidot to paradumu par bibliotēku kā vietu, kur augt, kur apgūt jaunas lietas, un tā arī mēs kopā ar Atvērto tehnoloģiju asociāciju nolēmām piedāvāt un izkopt tieši šīs te dronu meistarklases. Tā ideja, ko mēs arī gribam pateikt, ir, ka bibliotēka ir mūsdienīga, moderna, atvērta un īstenībā uz nākotni vērsta institūcija, un mums ir nepieciešama šī te zināšanu klīnces, kuras pakāpties, lai ieraudzītu, kā mums, kā tādai inteliģentai zinošai, no arī lasot un tālāk aktīvi, kritiski domājušai Latvijai attīstīties tālāk.
0: Tā Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktore Dagnija Baltiņa. Neparastākais pasākuma akcents būs dronu lidojumi bibliotēkas lielajā ātrijā un arī šaurākos gaiteņos. Sestdienas meistarklases ir tikai sākums Latvijas Nacionālās bibliotēkas jauniešu telpas rudens aktivitātēm, kurās tehnoloģija prasmes varēs apgūt bez maksas. Daugavpilī purvainā vietā izglābts cilvēks valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā informē, ka ierodoties notikuma vietā glābēji konstatēja, ka cilvēks aptuveni 20 metrus no krasta līdz krūtīm ir iestidzis purvā. Glābēji cilvēku izcēla, nogādāja krastā un nodeva mediķiem. Šodien Jūrmalas kultūras centrā atklās Kaspara Miglas foto izstādi Pastaiga pa skaisto Jūrmalu. Izstādē redzamā Jūrmala ir 20. Gadsimta 20. 40. Gadu kūrortpilsēta. Fotogrāfijās atklājas pludmales promenādes, peldiestādes, sanatorijas stacijas, kafēnīcas, koncertdārzi, laivu piestātnes, ķemeru parks un citi fotomirkļi.
2: Meklē labākos Air Baltic lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās Mega Sale cenas tikai līdz 22. jūlijam. Līdz 20. jūlijam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Mājas tefteļi Forevers, cepti, svaramie, 3 eiro 85 centi. Keksi, kūka vai maize supa, dobele, 300 grami, 400 grami, 450 grami. Dažādi veidi, 1 eiro 49 centi. Čipsi Lays, 120 grami, 130 grami. Dažādi veidi, 1 eiro 69 centi. Par šiem produktiem papildu uzlīme Dormeo atlaidēm. Aibe vienmēr par rokai.
3: Brīvdienās Nestē uzpildies izdevīgāk. No piekdienas līdz svētdienai atlaide privātpersonām 5 centi litrā, bet maksājot ar Nestē privātkarti, kopējais ieguvums 8 centi litrā. Uzzini vairāk Nestē LV.
4: Uzņemšana Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžā iesākusies. Iegūsti īsā cikla profesionālo augstāko izglītību veselības aprūpē 2 līdz 3 gadu laikā, saņemot kvalifikāciju ārsta palīgs, masieris,

0: un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv slīpsvītra prāta vētra. Signetbanka.
1: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām, kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
2: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināts šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 g 0,99 un tiramisu 2x 80 g 0,89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
3: Pulkstens rāda 11. piekdienā 3. jūlijā. Tālrunas zvaniem 6722-8855. Ja vēlies rakstīt izziņu vai WhatsApp ziņu, tad 2722-8855. Līga Puriņa ar ziņām, Mārtiņš Kits ar lieliskām melodijām, lai kur tu būtu. Galvenais, ka esi kopā ar... Stundas sākumā grupa Inex S varētu domāt, ka šī dziesma rakstīta kādai grupijai grupas, bet patiesībā nē, patiesībā šo dziesmu sacerējis grupas taustiņnieks Andrew Faris, skatoties uz tikko dzimušās meitiņas Greisas. Tieši tik vienkārši, Beautiful Girl un Inex S pašā stundas sākumā.

Ir 10 minūtes pār 11. Tu klausies Radio Skonto un gribu teikt, ka latvieši ir visur. Arī amerikāņu grupā Limp Bizkit darbojas tāds Leors Dimans, kurš pazīstams kā DJ Letal. Un Limp Bizkit šobrīd ar Behind Blue Eyes. Tā ir grupas The Who dziesma. Cover versijā.

Mēnesis gaismas izskan un arī grupas HIM solistu Ville Valoru reiz par reizēm var dzirdēt radio skonto ēterā kopā šoreiz ar Nataliju Avalonu dziesmā Summer Wine. Atkārtīgi skaista dziesma. 16 minūtes pār 11.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks vietām un brīžiem uzspīdē saule, brīžiem lietus, vietām ar perkonu negaiss un stiprām lietus gāzēm. Dienvidu rietumu dienvidu vēšu 3 līdz 8, Kurzemē brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 17 plus 22 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks pala laikam arī uzlīs, pēcpusdienā iespējams perkonu negaiss un gaisa temperatūra plus 21 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam. Radio
2: skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 4. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu, eiro 49. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kilograms, 3,79. Atlantijas laša fileja 150 gramu, 2,89. Lidl ir vērtīgi.
4: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
6: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
8: Samazināts PVN – gudra izvēle! Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērtu šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi – gudra izvēle!

Lielisko Ulda Marhilēviča un arī Zelksnes stāstu lūgums izcili izstāst, ja izdzied Mirdzu Zīveru, droši arī tu pagriezi skaļāk un dzied līdz Tetavs radios konto.

Ar lieliskām melodijām vienā laidā tavs radioskonto. Mobijs ar porcelēnu, ārkārtīgi trauslu priekšmetu. Tava radioskonto.

0: Rudā, hello! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
1: Kas?
0: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
1: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
0: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
1: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
2: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
3: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 7. jūlijam LV veikalos 180 grammi sviesta casvainē 1,09 € un kilograms, kilograms lielopa un cūgaļas maltās masas 3,75, 500 grammi gaišo vīnogu bez kauliņiem, 1,79 € un melnās plūmes vai aprikozes ar iekstiem šokolādē vispār 5,99 € par kilogramu. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
4: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
5: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcija. Visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
6: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonadēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 2,29, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49, vai piena biespiens ar Lidl Plus 500 gramu 1,85 €. Lidl ir vērtīgi!
8: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā, Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

Rakstot albumu The Joshua Tree, grupas līderis Bono bija piemirsis par sievas dzimšanas dienu un šo dziesmu viņš raksta kā atvainošanos savai sievai. Grupa YouTube. Mēs 12 minūtēm 12. Tavā radioskonto.

0: Turpinājumā ar ziņām studijā Līga Puriņa. Labdien! Satversmes aizsardzības biroja rīcība esošā informācija liecina, ka viens no būtiskiem iemesliem Krievijas lēmumam no 1. Jūlija slēgt vairākus dzelzceļa robežu čāsošanas punktus uz robežas ar Latviju, Igauniju un Somiju ir Krievijas ekonomiskās problēmas. Krievijas valdības rīkojums paredz no 1. Jūlija uz laiku apturēt personu transportu līdzekļu preču un kravu pārvietošanos caur dzelzceļa caurlaides punktiem atsevišķos posmos uz Krievijas valsts robežu saskaņā ar uzskaitījumu, kas sniegts pielikumā. Visvairāk robežu čāsošanas punktus slēgt uz Somijas robežas. Robežu čāsošanas punktu slēgšanas iemesli nav norādīti. Biržas Nord Pool elektroenerģijas vidējā cena Latvijā jūnijā salīdzinot ar māju palielinājās par 12,3% un bija 92,23 eiro par megavatstundu. Lietuvā elektroenerģijas vidējā cena jūnijā pieauga par 14%, savukārt Igaunijā cena palielinājās par 7,1%. Baltijas valstīs elektroenerģijas vidējā cena jūnijā bija 83,45 eiro par megavatstundu, kas ir par 11,5% augstāka nekā maijā. Jūnijā saistībā ar narkotiku apritī Latgalē aizturēti 4 vīrieši. Pret aizturētajiem valsts policijā sākts krimināls process par narkotisko un psihotropo vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu. Par šādu nodarījumu cita starpā paredzēts sots ar brīvības atņemšanu uz laiku no 3 līdz 10 gadiem. Tūkstošiem Vācijas autoražotāja Mercedes-Benz darbinieku visā valstī protestē pret uzņēmuma centieniem samazināt izmaksas un inženieru arodbiedrība brīdina par karstu vasaru ar streikiem visā autobūvniecības nozarē. Arodbiedrība norāda, ka automašīnu ražotāji un piegādātāji pagājušajā gadā autobūves nozarē samazināja 50 tūkstošu darba vietu un turpinās to darīt, ja tiks atstāti pašplūsmā. Akcijas sabiedrība pasažieru vilciens nodrošinās papildu vilcienu reisus uz grupas Prāta vētra koncertu Liepājā, kas notiks 18. jūlijā. Papildu vilciens no Rīgas atties pulkstenē 13:55 un Liepājā pienāks pulkstenē 17:11, savukārt atpakaļceļā vilciens no Liepājas atties naktī uz 19. jūliju pulkstenē 1:10 un Rīgā pienāks pulkstenē 4:18. Tāpat kā ikdienā arī šis vilciena reiss uz Liepāju apstāsies Toņikānā, Olēnē, Jelgavā, Dobelē, Bikstos, Saldu un Skrundā. Radio Skundā.
1: Žāvāšanās ir lipīga.
2: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Lielais atlaižu laiks ir klāt. Apakšveikalos sācies īsts bazārs. Atlaides līdz pat 70%. Audumi apģērbam un mājai, krāsainas dzijas, šūšanas un rokdarbu piedarumi. Tagad par īpaši izdevīgām cenām. Laiks īstenot idejas un radīt ko jaunu. Nāc uz Apakšveikaliem Rīgā un Liepājā vai iepērcies internetā apakš.lv. Nenokavē. Apakšbazārs. Atlaides, kas iedvesmo radīt.
4: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam, pērkot vismaz divus saldkrējumus viestus zelta, 175 grāmi, par vienu maksā 99 centus. Sieršs ķēlītais Mazdam, sieranams, 500 grāmi, 4,99 centi. Ar mans Rimi karti, grauzdētas sālītas pistācijas Arimex, 1 kilograms, 11,59 centi. Rimi!
1: Pulkstens ir 12, ja šobrīd pusdieno, lai labi ēst gribam, iespēja autostūras, lai labi ripo. Piekdiena, 3. jūlijas, daudz domā, paldies Dievam, piekdiena ir klāt, savukārt, ja tev ir atvaļinājums vai brīvdiena, tad tev pilnīgi vienalga, kāda nedēļas diena šobrīd ir, vai ne?

Ah, kā man patīk tevi ienīst. Grupa Erasure ar Love to Hate You. 4 minūtes pār 12. Skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs. Arī piekdienā, 3. jūlijā.

0: Kā raksta klausītāja Santa, šodien liela diena. Dēls beidz Kandavas profesionālo vidusskolu. Tieši šodien izlaidums, absolvents. Un tieši tā kā tas arī dzīvē notiek. Nekas jau nebeidzas. Šis ir tikai tāds mazs posms, kas noslēdzēs, bet viss jau turpinās. Nu tad aiziet, draugi, pagriežam skaļāk un dziedam līdzi. Ivo Fominam, nekas jau nebeidzas. Te tavs rādios konto.
1: Zeme griežas lēnai,

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, vietām un brīžiem uzspīdēs saule, brīžiem līs lietus, vietām ar pērkona negaiss un stiprām lietus gāzēm. Būtīs dienvidrietumu dienvidvējuši 3 līdz 8, Kurzemē brāzmās līdz 17 metriem sekundēm un gaisa temperatūra plus 17 plus 22 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks, pa laikam lietus arī šobrīd pamatīgi nomācās un aiziet. Sāka līt diezgan pamatīgi, pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss, gaisa temperatūra ap plus 21 grādu.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Radio skonto.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Kuru dzīvnieku sauc par nesaprotu? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mareks, Modris un Uldis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
6: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
7: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām, kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
8: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
0: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radio skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.

Ir 12:36 minūtes. Bobs Sinclair un Gary Pine. Love Generation līdz futbola ziņām. Futbols joprojām aktuāls. Arī mums te, Radio Skonto.

0: Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Spānijas vīriešu futbola izlases vakar nodrošināja vietu pasaules kausa fināla turnīra astoņdaļfinālā. Izslēgšanas turnīra pirmās kārtas mačā Spānija ar 3-0 pārspēja Austriju. Spānija astoņdaļfinālā tiksies ar Portugāli vai Horvātiju. Arī Šveices vīriešu futbola izlase vakar nodrošināja vietu pasaules kausa astoņdaļfinālā izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā ar rezultātu 2-0 uzvarot Alžīriju. Astoņdaļfinālā Šveice tiksies ar Kolumbiju vai Ganu. Iepriekšējā pasaules kausa futbolā uzvarētāja Argentīna šī gada mestarsacīkšu izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā tiksies ar debitanti Cabo Verdi, šodien noskaidrojot visus astoņdaļfināla pārus. Mačs Miami Gardensā sāksies 1:00 naktī pēc Latvijas laika. Pirms tam 1:21 Arlingtonā Austrālija cīnīsies ar Ēģipti, bet 1:04:30 Kansas Cityā būs Kolumbijas un Ganas duelis. Astoņdaļfinālos tiksies arī Paragvaja ar Franciju, Kanāda ar Maroku, Portugāla ar Spāniju, ASV ar Beļģiju, Brazīlija ar Norvēģiju un Meksika ar Angliju.
0: Tas bija Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Veikalos Maksima. Zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Sūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,79 € kilogramā. Tilzītes sirs, cesvaine 50%. 5,99 € kilogramā. Un no trešdienas 1. jūlija laša fileja ar ādu. 10,99 € kilogramā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Signet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
4: Wow, cik labi piedāvājumi! LG vējas mašīna ar 9 kg ietilpību – 399 €. Karstā gaisa cepam katls – 8 litri – 49,99. Korenja leduskapis – 268 litri – tikai 249 €. Kāsenukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kāsenukai veikalos un e-veikalas smātrēt viedriem.
5: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 € un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 € un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 €. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
6: Trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
7: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonadēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 2,29, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49, vai piena biespiens ar Lidl Plus 500 g 1,85 €. Lidl ir vērtīgi!
8: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē Karāšiņas vasaras notikums Štrausam 200 Vīnes mūzikas Zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgals sniegumā. Vakar eleganci papildinās uz sporta deju studijas vecerīga dejotāji, sarkanais paklais, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200 biļetes biļešu paradīzēm.

Iepriekšējās trīs stundas par mūziku gādāja Mārtiņš Kits, lai tev jauk, ka šī piekdienas pēcpusdiena kopā ar Radio Skonto. No manas vēl stundas noslēgumā, nu tāds sulīgs stundas noslēgums ar Nickelback dziesmā Photograph.

0: ar aktuāliem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā Ramona Plūme. Labdien! Latvijas priekšārējās tirdzniecības apgrozījums pagājušā gadā ar Krieviju veidoja 2,6% no kopējā ārējās tirdzniecības apgrozījuma. Informēja ekonomikas ministrijā, komentējot Krievijas valdības lēmumu no 1. Jūlija apturēt kustību caur vairākiem dzelzceļa robežu šķērsošanas punktiem uz robežas ar Somiju, Igauniju un Latviju. Aizsardzības ministrija aicina Latvijas aizsardzības industrijas uzņēmumus saulēcīgi sagatavot un iesniegt pieteikumus Eiropas aizsardzības industrijas programmas uzsaukumiem. Šajos uzsaukumos pieejams atbalsts līdz 30 miljoniem eiro vienam projektam, kura mērķis ir būtiski palielināt Eiropas un Ukrainas aizsardzības ražošanas jaudas, stiprināt piegādes ķēdes, kā arī veicināt pārrobežu sadarbību. Rīt Latvijas Nacionālajā bibliotekā norisināsies īpašas dronu meistarklases. Apmeklētāji varēs vērot dronu paraugdemonstrējumus iekštelpās, izmēģināt spēkus simulatorā un iepazīt 3D drukāšanu. Šis pasākums ir solis tuvāk jauniešiem, lai parādītu bibliotēku kā vietu mūsdienīgai izaugsmei. To intervijās konto mediju grupai uzsvēra Latvijas Nacionālās bibliotekas direktore Dagnija Baltiņa.
1: Domājot par to, kā strādāt ar jauniešiem un saprotot arī, ka mēs gribam jauniešos veidot to paradumu par bibliotēku kā vietu, kur augt, kur apgūt jaunas lietas, un tā arī mēs kopā ar Atvērto tehnoloģiju asociāciju nolēmām piedāvāt un izkopt tieši šīs te dronu meistarklases. Tā ideja, ko mēs arī gribam pateikt, ir, ka bibliotēka ir mūsdienīga, moderna, atvērta un īstenībā uz nākotni vērsta institūcija, un mums ir nepieciešama šī te zināšanu klints, uz kuras pakāpties, lai ieraudzītu, kā mums, kā tādai inteliģentai zinošai, no arī lasot un tālāk aktīvi, kritiski domājušai Latvijai attīstīties tālāk.
0: Tā Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktore Dagnija Baltiņa. Neparastākais pasākuma akcents būs dronu lidojuma bibliotēkas lielajā ātrijā un arī šaurākos gaitiņos. Rīt meistarklases ir tikai sākums Latvijas Nacionālās bibliotēkas jauniešu telpas rudens aktivitātēm, kurās tehnoloģiju prasmes varēs apgūt bez maksas.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
4: Ar tinti var izpausties citur. Veskredit digitālajā filiālē dokumentus parakstē elektroniski. Ienās Veskredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
5: Jūs cenlauzis! Pārsteidz ar cenām! Ietelpi līdz pat 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, aizkariem, matračiem un citām iecienītām precēm. Iepērcies arī Jūs LV!
6: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Ves Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādi.

0: Svaigu vistas fileju par 50 eiro vērtu šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi – gudra izvēle.
1: Sveiciens piekdienā, 3. jūlijā, pulksten 13.00. Darbus dalījā sāk Aleksandrs Tukšos ar labu mūziku. Turmākās 3 stundas pavadīsim kopā pilnīgi noteikti. Jācer, ka arī ar labu garastāvokli. To novēl gan sev, gan tev, gan mums visiem kopā. Un īpaši sveicieni, protams, gaviļniecēm šodien vārda dienā. Benita, Emerita, Everita un Verita. Daudz jādaudz laimes. Dzimšanas dienā tev arī, protams, sveicieni kāzu gada dienās un visos citos svētkos arī lieli un sirsnīgi sveicieni!

6, 7, 2, 8, 8, 5, 5, tālrunas radio konto studijā nav mainījies arī šajā piekdienā 3. jūlijā. Īziņām un vacapziņām tas pats mobilais 27, 22, 8, 8, 5, 5. Arī balziņas, bildes, video var droši sūtīt 27, 22, 8, 8, 5, 5.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, vietām un brīžiem saule, brīžiem lietus, brīžiem iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus. Dienvidrietumu vējš 3 līdz 8 metru sekundē, Kurzemē brāzmās līdz pat 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 17 plus 22 grādu robežās. Rīgā šodien pārsvarā mākoņains laiks, paliekam lietus, pēcpusdienā arī pērkona negaiss iespējams un gaisa temperatūra aptuveni plus 21 grāds.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam. Radio Skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē. 11. jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar Zvejnieku svētki Salacgrīvā! Uz skatuves Inters Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis Līvi Žoržs Siksna Miks Galvanovskis Lauku muzikanti Koncerta starplaikos DJs Kapteinis Reinis 11. jūlijs Zvejnieku svētki Salacgrīvā Biļetes Biļešu paradīzē
2: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums! Svaigas odziņas tik spilgta garša! Es izmantoju tikai Dansuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biess un nav tik salts. Ar Dansuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dansuker tik garšīgi!
3: Jihā dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avene termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm dušaseļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Rā!

Mārkars Džeksons ir izskanējis 13. un 28. Minūtēs ar dažādību tavas mūzikas pasaulē. Mēs turpinām mazliet vasarīgu hitu arī laik pa laikam radios konto viņos izskan, un šis varbūt viens no tiem.

Lauris Reiniks, Rūta Reinika Preise. Es esmu tev dzīslās, 13.34 minūtēs ir cauri, turpinām ar mazliet Francijas noskaņā. Nu, ja tā var teikt, protams. Pēc brīža arī es jau beidz tavā radioskonto. Paliekam kopā!

0: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
1: No 1. Līdz 14. Jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 eiro. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 eiro. Top, top, top!
2: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Humanitārās, sociālās, eksaktās vai dzīvības zinātnes izvēlies savu studiju virzienu. Vairāk nekā 120 bakalaura un maģistra studiju programmas, moderna vide un izcili docētāji. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Uzzini vairāk! Gribu studēt LV!
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
4: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. Līdz 11. jūlijam Vesmotors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādei. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
5: Itālijas kāršas atgriežas no 29. jūnija. Vītināt šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 gramu eiro 99 un tiramisu 2x 80 gramu eiro 89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
6: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām Kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.

Agri sūta šodien sveiciens visiem piekdienā no Priekuls puses, gatavojamies 12. Klases izlaidumam, viņa raksta, esmu audzinātāji un prieks par katra jaunieša sasniegumiem. Paldies kolēģiem un vecākiem, un lai veicas un izdodas ik vienam, jo dzīvē ik pa brīdim vajag kaut ko jaunu pamācīties. Pilnībā piekrītu. Rekur viņa turpina gatavojamies skaistam pasākumam, vakarpusē izlaidums, tagad pagriežu skaļāk un iegriežu labsajūtas ballīti. Jā, brīžiem brāzmas lietiņš, bet svētki ir un piekdiena arī ir, lai visiem forši Agita. Tādi jauka forši zini saņemt. Jā, paldies tev, Agita. Novēlē, lai viss arī veiksmīgi un skaisti, protams, būs, viņa saka, taču izlaidums un izlaidumos visi vienmēr ir laimīgi un smaidīgi un par to arī liels prieks, lai tā tas patiešām izdodas. Sveiciens visiem, kam jau bijis, vai varbūt vēl tikai būs izlaidums.

0: Īsumā par aktuālo gan Latvijā, gan arī pasaulē. Studijā Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Akcijas sabiedrības Latvijas valsts meža kiber uzbrucējs kompromitējis arī zāļu ražotāja akcijas sabiedrības OPHA serveri, informē kiberincidentu novēršanas institūcijā cert.lv. Institūcijā uzsver, ka par šo kiberdrošības incidentu atbildīgs ir tas pats uzbrucējs, kas Latvijas valsts meža gadījumā, taču abi incidenti ir tehniski nesaistīti un notikuši neatkarīgi viens no otra. Ir jādomā, kā dzelzceļa projekta Rail Baltica pamatras iespējams izbūvēt maksimāli, izmantojot esošo 1520 mm dzelzceļa koridoru un uzbērumus. Intervijā aģentūrē Lēta sacīja ministra prezidents Andris Kulbergs. Viņš sacīja, ka runājas ar Eiropas komisijas prezidentu Ursulu von der Leyen Briselē un piedāvājas konkrētu veidu, kā vispār vajadzētu turpināt Rail Baltica jautājumu risināt. Latvijā orgānu transplantāciju pat laban gaida 90 pacienti, informē Paula Stradiņa Kliniskajā universitātes slimnīcā. Slimnīca uzsver, ka katram no šiem pacientiem transplantācija ir iespēja dzīvot vai būtiski uzlabot dzīves kvalitāti. Tajā pašā laikā orgānu ziedošana un transplantācija joprojām ir tēma, par kuru sabiedrībā nav viegli runāt. Tāpēc Stradiņa slimnīca 5.10. jūlijā Cēsīs sarunu festivālā Lampa rīkos publisku diskusiju solidaritāte un operācija galds, kāpēc mēs neziedojam orgānus pēc nāves vai dzīves. Laikā. Slimnīca aicina iedzīvotājus jau pirms pasākuma anonīmi iesūtīt sev svarīgākos jautājumus par orgānu ziedošanu un transplantāciju. Turpinājumā par aktuālu arī citviet, Francijā karstuma viļņa laikā no 22. Līdz 28. Jūnijam reģistrēto nāves gadījumu skaits pieauga par gandrīz 30%, šodien paziņojas Francijas sabiedrības veselības aģentūra. Šajā nedēļā tika reģistrēts nāves gadījumu skaita pieaugums par 29,1%, kas atbilst 2025 papildu nāves gadījumiem salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu, paziņoja aģentūra, vienlaikus norādot, ka šis skaitlis visticamāk ir novērtēts par zemu. Tūkstošiem Vācijas autoražotāja Mercedes-Benz darbinieku šodien visā valstī protestē pret uzņēmuma centieniem samazināt izmaksas un inženieru arotbiedrība brīdina par karstu vasaru ar streikiem visā autobūs nozarē.
1: Meklē labākos Air Baltica lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltica lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam. Līdz 20. jūlijam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Mājas tefteļi Forevers, cepti, svaramie, 3,85 €. Keksi, kūka vai maizes upa, dobele, 300 grami, 400 grami, 450 grami. Dažādi veidi, 1,49 €. Čipsi Lays, 120 grami, 130 grami. Dažādi veidi, 1,69 €. Par šiem produktiem papildu uzlīme Dormeo atlaidēm. Aibe vienmēr par rokai.
2: Brīvdienās Nestē uzpildies izdevīgāk. No piekdienas līdz svētdienai atlaide privātpersonām 5 centi litrā, bet maksājot ar Neste privātkarti, kopējais ieguvums 8 centi litrā. Uzzini vairāk Neste LV.
3: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
4: Pēc Liepājas koncerta naktī mēs ar auto gribējām piebraukt pie pašas jūras. Un, protams, ka iestrēgām. Neatceros, vai vispār nopeldējāmies, bet zinu, ka visu nakti rakām auto laukā no smiltīm.
5: Izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā. Un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
6: Trūkst enerģijas? Veic analīzes centrālajā laboratorijā. Līdz jūlija beigām analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv centrālās laboratorijas kods 01006832.
7: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonadēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 2,29, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49, vai piena biespiens ar Lidl Plus 500 gramu 1,85 €. Lidl ir vērtīgi!
8: Sākam jaunu stundu šajā piekdienā, 3. jūlijā, kad Benita, Emerita, Everita un Verita ļoti priecāsies, ja apsveiksi viņus vārda dienā. Mēs visas dienas garumā atgādinām par gaviļniecēm un sveicam arī personīgi no radios konta. Daudz laimes arī tev šodien dzimšanas dienā un visos citos svētkos. Jauno pulksteni vieniem šeit studijā pie mikrofona un mūzikas pults kopā ar tevi, Aleksandrs Tukušavs. Arī šajā stundā ar labi pazīstamām un mīļām melodijām.

saņēmu ziņu Vecpāra, kur no klausītājs Andris. Tāda ideāla piekdiena kārtīgai zemiņu ballītei. Nākamnedēļ jau būs jābalēs ar ķiršiem krāstā pati, bet garša cita. Tad sveicam visiem ogu mīļotājiem, kas vēl bauda zemens vai jau ķēršies klāt ķiršiem, jebkurā gadījumā. Lai gardi, ja nu varbūt vienkārši pusdienlaiks šobrīd, vai tikai vēl plānojās vēlais pusdienlaiks, lai garšīgi. Kopā ar skonto.

Vēl kāds klausītājs raksta par tām zemenēm. Normā esot 15 kg zemeņi. Ja tie noēsti, tad var gaidīt citas ogas, bet vispirms pašmāju un tad šķīvī var iefiltrēties arī kāda importa ēdienkarte. Nu, ar zemenēm man parasti ir otrādāk. Tad ir Spānijas, Grieķijas, Polijas, tad Latvijas un tā. Kā tev ar zemenēm kādas attiecības?

0: Joe Cocker Summer in the City. Vai tā vasara mums ir šodien pilsētā vai nav? Spriediet paši par laikapstākļiem, tūlīt pat arī parunāsim.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
0: Nu, ir. Vasara ir ar tiem laikapstākļiem, varbūt netik karstiem kā iepriekš, kāds par to ļoti priecājas, bet arī lietus un pērkons vasarai piestāv. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņienas vietām un brīžiem saule, brīžiem lietus, vietām arī pērkona negaiss un stipras lietus. Saglabājas dienvidrietumu vēju 3 līdz 8 metru sekundē, Kurzemē brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 17 plus 22 grādu robežās. Rīgā pārsvarā mākoņienas pēcpusdienā arī iespējams paliekam lietus. Gaisa temperatūra plus 21 grāds aptuveni. Naktī uz rītdienu, naktī uz sestdienu daudz viet lietus. Saglabāsies mākoņienas laiks, arī pērko negaiss un stipras lietus iespējams. Pārsvarā lēns vējš, piekrastē brāzmains rietumu vējš un gaisa temperatūra šonakt plus 12 plus 17. Rīgā naktī mākoņienas, brīžiem lietus un aptuveni plus 15 grādi.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Veikalos Lidl viss tava mājokļa tīrībai. Atvieglo savu ikdienu ar noderīgām ierīcēm. No 2. jūlija bezvadu ciklona putekļu sūcējs 89 eiro. Ar akumulātoru darbināms putekļu sūcējs 35 eiro. Slota grīdas mazgāšanai 8 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Uzņemšana Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžā ir sākusies. Iegūsti īsā cikla profesionālo augstāko izglītību veselības aprūpē 2 līdz 3 gadu laikā, saņemot kvalifikāciju ārsta palīgs, masieris vai optometrista asistents. Studijas notiek 3 dienas nedēļā, ļaujot tās apvienot ar darbu. Pieteikšanās pieejama klātienē un elektroniski. Uzzini vairāk un piesakies rmkoledža.lu.lv/ uzņemšana.
4: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
5: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 6. jūlijam. Arbūzi 79 centi kilogramā. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2 eiro 99 centi kilogramā. Pārstrādātas gaļas produkcija Rīgas Miesnieks. XL dažādi veidi 900 grami vai 1 kilograms. 2 eiro 99 centi. Rimi.

Sasha ar I Feel Lonely arī izskanēja. Radies kontaviņos precīzi 14:30 minūtes pēc stundas izskanēs apsveikumu pasts, kā jau katru darba dienu ap 15:30 arī šodien. Šodien sveiksim gaviļnieces vārdu dienā. Nolasīšu arī visus īpašos sveicienus, tos var sūtīt e-pastā, atceries īsi, kodolīgi, sirsnīgi un paraksties un e-pastā sveiciens @radioskonto.lv un pēc stundas būs gaisā.

atspoguļo tevi ar visām tavām poklībām, vājībām un vērtībām.

0: dziesmu, ko daudz dungo līdzi. Šis Normans uz ekvatro, Stamalinien, tavā radies konto 14:39 minūtes. Pēc brīža turpināsim ar vēl kādu labi pazīstām un mīļu melodiju tavā radies konto. O jā. Par Satan sleeping in my car. Jau pēc brīža. Nekur nepazūd, bet līdz tam vēl nedaudz noderīgas informācijas.
1: Radio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
2: Turpinājumā par aktuālo būvniecībā. Būvniecības nozarē arvien lielāku uzmanību tiek pievērsta būvgružu un demontāžas materiālu pārstrādei. Daudzās Eiropas valstīs tiek ieviestas prasības, lai daļu no būvniecības atkritumiem atkārtoti izmantotu jaunos projektos, samazinot poligonos nonākušo atkritumu apjomu. Arī Latvijā pieaug interesi par otrreizēji izmantojumiem būvmateriāliem, piemēram, betona, metāla un koka konstrukciju pārstrādi. Tas ļauj samazināt gan izmaksas, gan ietekmi uz vidi, īpaši lielos infrastruktūras objektos. Vienlaiks būvniecības nozare attīstās prasības par precīzāku atkritumu šķirošanu būvlaukumos, lai nodrošinātu efektīvāku materiālu atkārtotu izmantošanu un samazinātu resursu zudumus. Nozars attīstības tendences rāda, ka aprites ekonomikas principi kļūst par būtisku daļu no modernās būvniecības, īpaši Eiropas Savienības klimata mērķu kontekstā. Tas bija aktualitātes būvniecības nozarē. Šajā pašā laikā uztikšanos arī nākamnedēļ.
1: Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāl uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
3: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē. Aļīte! Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Reiniks!
4: Esat laipnu lūdzu!
3: Olas! Singapūras satīns! Grupa roja! Lauku muzikanti! Es un duets karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā. Biļetes biļešu pardīs kasēs. 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
5: Stokman vasaras izpārdošana turpinās. Tagad iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 50%. Iepērcies universālveikalā un Stokman LV.
1: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Bigailī Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batuta zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lāzerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzoodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs gleznēnās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Bigailu ciemā. Vairāk bigailijai.lt.
6: Es esmu Stīgērēm mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
7: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgērēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgērēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgērēm LV un piesakies sarunai.
8: Kuru dzīvnieku sauc par nesaprotu? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mareks, Modris un Uldis. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
9: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 7. jūlijam LV veikalos 180 grami sviesta casvainē 1,09 € un kilograms, kilograms lielopa un cūgaļas maltās masas 3,75, 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem, 1,79 € un melnās plūmes vai aprikozes ar iekstiem šokolādē vispār 5,99 € par kilogramu. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
10: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē Karāšanas vasaras notikums Štrausam 200 Vīnes mūzikas Zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgals sniegumā. Vakar eleganci papildinās uz sporta deju studijas vecerīga dejotāji, sarkanais paklais, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200 biļetes biļešu paradīzēm. Radio

Te, kur vecapā arī Ilgvars atsūtīja ziņu, Igaunijas terminālī nopircis arī zemenes, notiesājas ļoti garšīgas Igauņa zemenes, tikmēr rekur arī mūsu klausītājs Māris raksta, ja vakarā pēc darba dienas nav garda zemenes, tad tā vairs nav bijusi izdevusies darba diena. Nu, es te smējos par to, cik man tad tādas neizdevušās pēdiņās bijušas. Bet viņam teju katru vakaru zemenes. Skaisti.

0: Īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo studijā Ramona Plūme. Labdien! E-veselības sistēmā vēlmi par vai pret orgānu, audu vai ķermeņa ziedošanu pēc nāves pauduši 52989 iedzīvotāji, kas ir par 30% vairāk nekā pirms gada. Lielākā daļa, jeb 60% iedzīvotāju, kuri e-veselībā veikuši atzīmi par orgānu ziedošanu, pauduši piekrišanu orgānu izmantošanai pēc nāves. Vienlaikus Latvijas digitālās veselības centrā norāda, ka šo iespēju veikt izvēli pat laban izmantojuši tikai kopumā 2,85% Latvijas iedzīvotāju. Rīt visā Latvijā startēs igadējās mājas kafejnīcas dienas. Šajā sezonā piedāvājot apceļot 40 dažādas galamērķus visā Latvijā. Kampaņa daudziem kalpo kā lieliski iespēja sevi parādīt plašākai sabiedrībai, bet citiem tā ir iespēja izcelt savu pamatnodarbošanos. Turpin Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras eksporta un inovāciju departamenta direktore Vita Balode Andreusa.
1: Vienkārši vairāk sevi parādīt, tas ir tā motivācija, kas ir katrai kafejnīcai, katram kempingam vai viesu mājais, bet, protams, mums, kā Lijā, motivācija ir, lai mēs veicinātu iekšzemes turismu Latvijā, parādīt, kur aizbraukt uz nedēļas nogali un kur baudīt dzīvi. Jo, principā, mēs jau arī nu, pie katras šīs te kafejnīcas, pie katra novada arī parādām, kas tajā apriņķī novadā ir interesantas vietas, kuras vajadzētu apskatīt, bet tikai aiziet un paēst, bet ko vēl varētu apsekot un redzēt.
0: Tālijā eksporta un inovāciju departamenta direktore Vita Balode Andreusa. Raugoties datos, kopš 2021. Gada mājas kafejnīcu dienu apmeklētāju skaits ir dubultojies un būtiski pieaugusi arī pašu kafejnīcu interesi iesaistīties šajā kampaņā. Ziņu izskaņā mazliet par sportu. Latvijas pludmales volejboliste Stīna Graudiņa un Līva Ēbere šodien Šveicē profesionālās pludmales volejbola tūres Gštādes elite 16 turnīra pamatsacensību trešajā mačā piedzīvoja neveiksmi, taču tas neliedza latvietēm iekļūt izslēgšanas spēlēs.
2: Veikalos Maksīmā brīvdienu! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 2. Līdz 6. Jūlijam jogurtiem un piena dzērieniem 20% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu!
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
6: 10. Jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām, kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. Jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
7: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 4. jūlija. Mazie plūmju tomāti 500 gramu, eiro 49. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kilograms 3,79. Atlantijas laša fileja 150 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi.
8: Sveiciens piekdienā, 3. jūlijā, pulksteni 3. pēcpusdienā, arī šajā stundā pie mikrofona un mūzikas pulks kopā ar tevi, es, Aleksandrs Tuguševs, ar labu noskaņojumu, ko pilnīgi noteikti novēlu arī tev, lai arī kur tu būtu, darbā, mājās, varbūt zeminēs, par tām zeminēm mēs kaut kā šodien baigais pļāpājāmies. Benitai, Emeritai, Everitai un Veritai sirsnīgi sveicieni vārda dienā tev! Daudz laimes dzimšanas dienā. Sveiciens arī izlaidumā, kam šodien rekur vismaz vienu klasi. Mēs zinām,

8 minūtes pār 3, laiks kaut kam roķīgam šajā piekdienas pēcpusdienā, ja gadījumā spēki un enerģija izsīkstam. Joan Jett palīdzēs varbūt nedaudz uzcelt to enerģijas līmeni.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Naktī Latvijā saglabāsies mākoņains laiks, daudz vietu lietus, lokāli arī pārko negaiss un stiprs lietus, pārsvarā lēns vējš, bet jūras piekrastē brāzmains rietumu vējš, gaisa temperatūra plus 12 plus 17 grādi. Rīgā naktī arī mākoņains, brīžiem lietus un gaisa temperatūra aptuveni plus 15 plus 16 grādi. Rīt sestdienā Latvijā turpinās veidoties lietus mākoņi, daudz vietu brīžiem lietus, iespējams arī pārkons un negaiss, arī stipras lietas iespējams galvenokārt Kurzemes pusē un valsts vidienē. Rietumu ziemļu rietumu vējš vietām brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra rīt plus 17 plus 22 grādi, Rīgā rīt arī mākoņi brīžiem lietus un pēcpusdienā iespējams arī pārkona negaiss ar stipru lietu un gaiss iesils līdz plus 20 plus 21 grādam.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam. Radio Skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV, labs pirkums, sākas ar Eirobums!
3: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 maģistra studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs, moderna studiju vide un izcili docētāji. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies maģistra studijām līdz 10. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
5: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē Karāšiņas vasaras notikums Štrausam 200 Vīnes mūzikas Zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgales sniegumā. Vakara eleganci papildinās sporta deju studijas vecerīga dejotāji, sarkanais paklais, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta Vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200 biļetes biļešu paradīzē.
6: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonadēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 2,29, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49, vai piena biespiens ar Lidl Plus 500 gramu 1,85 €. Lidl ir vērtīgi!

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Šodien Benita, Emerita, Everita un Verita 3. jūlijā saņem sveicienus vārda dienā. Benitas Latvijā 802. Viņai piemīt savdabīgs smalkums un enerģija, komforta prasības un naturīga elegance. Viņa ir iedzimta diplomāte, labi saruna partneri un nelokām savos uzskatos. Pamatā vadās no prāta, diktāta necieš, ļanganību un nenoteiktību. Tikmēr Everita un arī Emerita, Emeritas 106 Latvijā, Everitas 437, grib dzīvi baudīt un mazāk tai dot talantīga, mērtiecīga. Reizēm gadās, ka ir vientuļa un viņas dzīvesveidu var klāt arī plāna lakas kārtiņa, lai arī ko tas nozīmētu un simbolizētu. Un Verita 23 Latvijā, ratākais šīs dienas vārds, viss viegli iet no rokas, Bērnībā dzīve plūst kā rāma upe, vēlāk sākas vētras un dziņu laikmets. Ceļošana ir lielākais prieks un pēc 40 līdzīga stipri. Tā, šito es nevaru lasīt, es te neizlasīju pirms tam, tā es šādi nelasīšu. Nu tāda ļoti enerģiska, nosauksim to tā. Varat apskatīties raksturojumus personu vārdu, nu pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datos. Jā. Bet, ja runājam par uzvārdienām, šodien Zeltiņi, Zeltkalni, Kairiši, Radziņi, Svētiņi, Zaltāni un Pavlovičis, viņi savu uzvārdu dienu, sirsnīgs un mīļš sveiciens, tas ierakstīts lielajā uzvārdu kalendārā. Ir arī pāris sveicieni īpašie, rekur Laura raksta, vēlamies sveikt savu mīļo vīru un tēti vārda dienā par tiem vārda dienā. Jā, šodien Uldim kuri nav zem 40. Paldies, ka esi mūsu stiprais balsts, mīlošs vīrs un gādīgs tētis. Mēs tevi ļoti mīlam un novēlam, lai piepildās visi tavi sapņi. Tava mīļā krūža ģimenīte. Un vēl sveiciens Everitai Zariņai. Labdien, mans mīļākais rādio. Vēlos šodien nodot vissirsnīgāko sveiciens vārda dienā Everitai Zariņai. Aromātu un krāsu pasaules fejai, brīnišķīgai pedagoģei un saulainam cilvēkam, lai viņai šodien daudz ziedu, uzmanības, apliecinājumu un prieka ar cieņu Solveiga. Vēl sirsnīgi un mīļi sveicieni šodien tiek sūtīt Inesei Liberai dzimšanas dienā daudz jau daudz laimes, tāpat arī dziedātāji Sabīna Brezene saņem mīļus un sirsnīgus sveicienus dzimšanas dienā. Mārika Dunaiska un Drūvis Vilcāns daudz jo daudz laimes arī tev, ja kādi īpaši svētki. Sveiciens! No Mirdzes Zīvers un Ājas Kukuls īpašs sveiciens visiem vīriešiem svētkos. Vīriešiem labākajos gados, jo īpaši.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 6. jūlijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 9,99 eiro. Grauzdētas sālītas pistācijas Arimex 1 kg 8,99 eiro. Mellenes Rimi 400 grami 3,59 eiro. Rimi – gudra izvēle!
1: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldī gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Big Island Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batuta zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lazerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontakt zodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs gleznēnās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Big Island ciemā. Vairāk bigailijai.lt.
4: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
5: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

Līdz stundas beigām palicis pavisam nedaudz nepilns 15 minūtes, vēl ātri pārskrienam pāri šīs dienas svinamajām alternatīvajām dienām, kuras tad var izvēlēties svinēt vai nesvinēt viena no tām, kas noteikti aktuāla vasarā paliec, kā lai to tagad veiksmīgi pārtulko, tā kā paliec prom no saules diena, atgādinājums par to, kā tad saule ietekmē mūsu ādu un mūsu ķermeni un ka jebkurā laikā, tīpaši vasaras mēnešos, kad tā saule ir tajos īpašajos leņķos pret zemi, šeit arī mūsu platumgrādos, tad ir jāsmērē šis te saules aizsarkrēms, ja, par to, ka nav tāds termins kā iedegums būtībā, bet ir tikai apdegums. Ja. Nu, tā filozofiski var padomāt, varbūt es tagad pārspīlēju, es nezinu, bet tas ir tas, ko es ņemu no internetu zīlēm, un tad šodien atgādinājums turēties tā kā pa gabalu no saules, ja mēs tā varam to pārtulkot. Protams, saulē drīkst būt un vajag būt un uzņemt to D vitamīnu. Jāatceras, protams, par saules aizsarkrēmiem jau pieminātajiem ūdens lietošanu un tā tālāk un ilgstoši. Un ja nu gadījumā nu pārāk liels brīdinājums par stipru ultravioleto starojumu, nu tad izvairīties. Nu tā, tik tālu par saulu vēl šodien pilnīgi noteikti iztiekam bez plastmasas maisiņiem diena, tādu var nosinēt tas, ka jau tādā kultūrā mums arī Latvijā aizvien biežāk, un papīra maisiņi, gan arī daudzreiz lietojamie maisiņi tiek lietot biežāk nekā plastikāta, un ja gribas kaut ko garšīgi, tad pilnīgi noteikti šodien šokolādes vafeļu diena. Jā, te arī es varu pievienoties vafeles, jā, un šokolādes vafeles vispār super. Tāpat arī šodien novērtējam gaisa kondicionierus, ja, it īpaši karstās dienās, ja šodien tādu dienu var svinēt, kā to svinēt, grūti pateikt vai izslēgt viņu, lai tas kondicionieris atpūšas vai tomēr turēt ieslēgtu, te var izvēlēties katrs droši. Vēl jau daudz dažādas svinamās dienas ir šīs te alternatīvās, bet nu tās tad var apskatīt portālā Days of the Year un tad izvēlēties sev kādu tīkamāko, es dažas piedāvāju, bet tagad piedāvājumā Don'ts.

Paldies par kopā pavadīto laiku. Iepriekšējās trīs stundas šeit studijā kopā ar tevi bija Aleksandrs Tukšavs. Tiekamies atkal nākamnedēļ. Kādā brīdī piekāp būsim. Zinu, ka būsim dažādos sastāvos, bet pilnīgi noteikti ar labu mūziku visam pāri. Šovakar kopā ar tevi vēl Elita Marga. Būs arī kāda spēle, bet par to jau viņa pati pēc brīža pastāstīs. Ar ziņām pēc brīža Ramona Plūme.

0: īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo studijā Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Mobilo sakaru operators, ja Latvijas mobilais telefons zvanu ugunsmūris 5 mēnešos bloķējas vairāk nekā 7,6 miljonus krāpniecisku zvanu. Uzņēmumā norāda, ka no krāpnieciskiem zvaniem aptuveni 1,9 miljoni bija zvani ar viltotiem Latvijas mobilo sakaru numuriem. Vienlaikus uzņēmumā min, ka šo zvanu skaits turpina būtiski samazināties, apliecinot kopīgi ieviestā drošības risinājuma efektivitāti. Akcijas sabiedrības Latvijas valsts meži kiberuzbrucējs kompromitējas arī zāļu ražotāja akciju sabiedrības OPHA serveri, informē kiberincidentu novēršanas institūcijā cert.lv. Institūcija uzsver, ka par šo kiberdrošības incidentu atbildīgs ir tas pats uzbrucējs, kas Latvijas valsts mežu gadījumā, taču abi incidenti ir tehniski nesaistīti un notikuši neatkarīgi viens no otra. Ir jādomā, ka dzelzceļa projekta Rail Baltica pamatrasi iespējams izbūvēt maksimāli izmantojot esošo 1520 mm dzelzceļa koridoru un uzbērumus. Intervijā aģentūra Lēta sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš sacīja, ka runājas ar Eiropas komisijas prezidentu Ursulu von der Leyenu Briselē un piedāvājas konkrētu veidu, kā vispār vajadzētu turpināt Rail Baltica jautājumu risināt. Izglītības un zinātnes ministrija konkursā izraudzīsies viena augstskola, kas sadarbībā ar partneriem izstrādās un īstenos jaunu profesionālās izglītības skolotāju sagatavošanas programmu. Darba vidē balstīta profesionālās tālāk izglītības programma būs paredzēta gan profesionālās izglītības skolotāja kvalifikācijas iegūšanai, gan esošo pedagogu un uzņēmumu mācību vadītāju pedagoģisko kompetenču pilnveidei. 12. Festivālā Cello Cēsis, kas norisināsies septembrī, pirmo reizi Latvijā viesosies Francijas Nacionālais jauniešu simfoniskais orķestris. Festivāla mērķis, turpinot vairāk nekā 10 gadu garumā veidoto tradīciju, ir izcelt čela daudzveidīgo skanējumu gan izcilu solistu, gan jaunu mākslinieku interpretācijās, piedāvājot klausītājiem muzikālus atklājumus, pirmatskaņojumus un radošus meklējumus.
1: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi?
1: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: Līdz 20. jūlijam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Mājas tefteļi Forevers, cepti, svaramie, 3,85 €. Keksi, kūka vai maizes upa, dobele, 300 grami, 400 grami, 450 grami. Dažādi veidi, 1,49 €. Čipsi Lays, 120 grami, 130 grami. Dažādi veidi, 1,69 €. Par šiem produktiem papildu uzlīme Dormeo atlaidēm. Aibe vienmēr par rokai.
5: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avene termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm dušas eļļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Kuru dzīvnieku sauc par nesaprotu? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mareks, Modris un Uldis. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros 10:30 kanālā RTV.
7: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citu saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Lumino.
8: Labdien! 4. piektdienā ir 3. jūlijas un šodien Beni, Temeri, Tēverita un Verita, kas par vērtīgiem vārdiem un skaistiem skanīgiem šodien tiek sumināti. Jā, viņas svin vārddien, daudz laimes arī tev, kam dzimšanas diena!

Tas bija Pols Jankas, radios konto ēterā ir 4,9 minūtes. Un tagad dažādība tavs mūzikas pasaulē, tavs radios konto un Kylie Minogue. Can't get you out of my head. Un ilgi no šīs dziesmas parasti nevar tikt vaļā.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā makoņēns laiks, arī lietus. Lokāli iespējams pērkona negaiss un pamatīgas lietus gāzes. Ziemeļrietumu vējš 3-8 piekrastē brāzmās līdz 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 17-22 grādi. Rīgā brīžiem līs iespējams arī pērkona negaiss. Naktī 15-16, dienā 20-21 grāds.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam. Radio skonto.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Vau, wow, cik labi piedāvājumi! Akustiskais apdares panelis 2,7 metri, 16,99, noliktavas plaukts, 5 līmeņu, 19,99, domalētī klozetpods ar vāku tikai 39,99. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām, kā senukai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
4: 11. jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar Zvejnieku svētki Salacgrīvā! Uz skatuves Inters Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis Līvi Žoržs Siksna Miks Galvanovskis Lauku muzikanti Koncerta starplaikos DJs Kapteinis Reinis 11. jūlijs Zvejnieku svētki Salacgrīvā Biļetes Biļešu paradīzē
5: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināt šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 gramu eiro 99 un tiramisu 2x 80 gramu eiro 89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.

Ir 4:31 minūte. Stīv Miller Band, domaina Trijonas parks, Agnes Rakovska un laika dziesmiņa. Mazāk runa, vairāk mūzikas, tavs radioskontā.

Ir 4:36 minūtes, tikko dzirdējuši Shakespeare Sister, turpina brāļa Olsen no Dānijas ar Eirovīzijas uzvarētāju dziesmu. Klausāmies uzmanīgi, mēģinām saprast, nu kas tur ir tik vienkārši ģeniāls. Bet dziesma tiešām aizkustinoša un lieliska, uzvaras vērta.

0: 4:39 minūtes. Radio Skondo.
1: Meklē labākos AirBaltic lidojumu piedāvājumus? Sāc AirBaltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
2: 10. un 11. jūlijā Salkrasta izstrādē Elvijas Steampunk Country Festivals. Country mūzika, steampunk vidu noskaņa pēc solī maģija un nakts bāles līdz rītam. Uz skatuves Dakota, Edvards Strazdiņš, Zelta Knieda un citi izpildītāji no Latvijas un ārzemēm. Sestdien pilsētā Kukūtirgus, amerikāņu auto līnīdies un festivāla pārsteigumi gan pieaugušiem, gan bērniem. Elvijas Steampunk Country Festivals 10. un 11. jūlijas Salkrasti. Biļetes paradīzē.
3: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Ves Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam salmie tumši sarkanie ķirši 4,49 € kilogramā. Ar paldies karti, saldējums, magnum, ar zemenēm vai mandelēm 81 vai 83 grami 79 centi. Šķīstošā kafija Jakobs Kronat Gold 200 gramu 5,99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
6: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām, kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
7: Run!

4:45 minūtes, un tagad Ieva Krēvica un Igo. Fantastiski skanīgs duets un lieliska dziesma meitenes vēl pasakām tic. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

protams, bija Britney Spears, bet, nu, radio skanto ēterās Weekend ar Blinding Lights ir 4.53 minūtes. Tavs radio skanto ar lieliskām melodijām vienā laidā.

0: šeit studijā un ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūme gatava vestīt par aktuālu un, protams, arī svarīgo. Esiet sveicināti! Aizsardzības ministrija aicina Latvijas aizsardzības industrijas uzņēmumus saulēcīgi sagatavot un iesniegt pieteikumus Eiropas aizsardzības industrijas programmas uzsaukumiem. Šajos uzsaukumos pieejams atbalsts līdz 30 miljoniem eiro vienam projektam, kura mērķis ir būtiski palielināt Eiropas un Ukrainas aizsardzības ražošanas jaudas, stiprināt piegādes ķēdes, kā arī veicināt pārrobežu sadarbību. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars sola rūpēties par vides aizsardzību, neradot jaunus šķēršļus uzņēmējdarbības attīstībai. Šodien pēc viesošanās Kurzemē ministrs aģentūrai Leta teica, ka ir jāpārskata ierobežojumi mazajiem piekrastes zvejniekiem un uzņēmējdarbībai kopumā. Demogrāfisko lietu padomu šodien konceptuāli atbalstījusi iecer ieviest ikmēneša valsts sociālo pabalstu pie vecuma pensijas par katru bērna kopšanas periodā pavadīto mēnesi. Padomu šodien vienojusies par turpmāko rīcību demogrāfiskās situācijas uzlabošanai un vairāku ģimeņu ar bērniem atbalsta pasākumu sagatavošanai. Rīgā veidos pirmo atbalsta centru cilvēkiem ar demenci un viņu tuviniekiem. Lai gan Rīgā ir pieejami dažādi sociālai pakalpojumi cilvēkiem ar demenci un viņu tuviniekiem, joprojām trūkst saulēcīgi koordinēta atbalsta un praktiskas informācijas. Projekta mērķis ir izveidot jaunu atbalsta centru, kur var saņemt konsultācijas un profesionālu palīdzību, apgūt noderīgas prasmes, iepazīt mūsdienīgas tehnoloģijas. Latvijā no rītdienas līdz pat 13. septembrim norisināsies mājas kafejnīcu dienas 2026, kuru laikā 39. Galamērķos apmeklētājiem būs iespēja paviesoties simtiem mājas kafejnīcās. Katrā nedēļas nogalē apmeklētāji varēs izvēlēties citu Latvijas vietu, kur izmēģināt dažādus ēdienus, satikt vietējos saimniekus un atklāt ceļojumu galamērķus.
1: Meklē labākos AirBaltic lidojumu piedāvājumus? Sāc AirBaltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
2: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieks svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
3: Aļīte!
2: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Reinīgs!
4: Esat laipni lūk!
2: Olas! Singapūras satīns! Grupa roja! Lauku muzikanti! Es un duets karakums! DJ Roberts Leismējers, UFO un Japs. Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā. Biļetes biļešpardīs kasēs. 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
5: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
6: No 1. līdz 7. jūlijam. Latvijas tomāti 1 eiro 49 centi kilogramā un arbūzi 75 centi kilogramā.
7: Top, top, top!
8: Putni ir visiem, a kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
9: Precīzi 5. piekdienā 3. jūlijā un šodien suminām četru ļoti skaistu vārdu īpašnieces, jādomā arī ļoti skaistas. Tās ir Benita, Emerita, Everita un Verita. Un mīja sveicienu tev, ja šodien dzimšanas diena.
10: Radio Šonto!
9: Lai visiem lielisks māju ceļš, nu, varbūt arī ceļš uz brīvdienām. Lai kur tu būtu, galvenais esi kopā Radio Šonto!

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi. Daudz vietu līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un ļoti spēcīgas lietus gāzes. Ziemē rietumu, rietumu vējš 3,8, piekrastē brāzmās līdz 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 12,17, dienā 17,22 grādi. Rīgā brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss. Naktī 15,16, dienā 20,21 grāds.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 1. līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow Barbecue 500 gramu 2,99 € un Sulu vai Nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1,39 €.
5: Top, top!
6: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lēvāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lēvāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
7: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
8: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām, kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.

Ir 5:31 minūte, un turpina Eurythmics, Here Comes the Rain Again. Jā, un lietus nekur tālu nav aizdevies. Mēs to baudīsim. Un iespējams jau šajā brīdī kaut kur Latvijā kāds jūt, ka birst tās pils no gaisa. Naktī dzirdēsim arī ducinām pērkonu lokāli un arī rīt dienā. Nu par visu sīkāk. Pēc kāda laiciņa atkal būs informācija radioskontā ēterā, bet tagad Eurythmics.

0: Ir 5:40 minūtes.
1: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
2: Turpinājumā autonozars aktualitātes. Vasara autovadītājiem īpaši uzmanību jāpievērš riepu stāvoklim. Augsta gaisa un asfalta temperatūra ietekmē riepu saķeri un pātrina to nodilumu. Tāpat karstā laikā var mainīties riepu spiediens, tādēļ pirms garākiem braucieniem ieteicams pārbaudīt, vai tas atbilst automašīnas ražotāja noteiktajām prasībām. Īpaši piesardzību nepieciešama arī pēc ilgstoša sausuma, kad sākas lietus. Uz brauktuves sakrājušies putekļi, eļļas un citi netīrumi kopā ar ūdeni veido slidenu kārtu, kas samazina riepu saķeri ar ceļu. Lietus laikā ieteicam samazināt braukšanas ātrumu, ievērot lielāku distanci un izvairīties no straujiem manevriem. Nolietotas riepas arī palielina akvaplanēšanas risku, kad starp riepu un ceļa segumu veidojas ūdens slānis un automašīna īslaicīgi zaudē saķeri. Regulāra riepu pārbauda un piesardzīga braukšana ir viena no svarīgākajiem priekšnoteikumiem drošai satiksmē vasaras sezonā. Tās bija autonozars aktualitātes. Šajā pašā laikā uz tikšanos arī nākamnedēļ.
1: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris. Radio Skonto.
3: Signet banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. Jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GZ Deco, Inbox LV un TV3 Grupa.
4: Vienā Liepājas konceptā cilvēks kunga prātā policists slēdza pie karogu mastiem. Man ar mumiņu bija vajadzība aizskriet uz krūmiem, bet pretī nāknīgums policists. Nu, mēs abi sākām kliet, nesidiet mēs muzikanti! Nu tā, nu mēs izglābāmies.
3: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
5: Brīvdienās Nestē uzpildies izdevīgāk. No piekdienas līdz svētdienai atlaide privātpersonām 5 centi litrā, bet maksājot ar Neste privātkarti, kopējais ieguvums 8 centi litrā. Uzzini vairāk Neste LV.
6: Veikalos Lidl viss tava mājokļa tīrībai. Atvieglo savu ikdienu ar noderīgām ierīcēm. No 2. jūlija bezvadu ciklona putekļu sūcējs 89 eiro. Ar akumulātoru darbināms putekļu sūcējs 35 eiro. Slota grīdas mazgāšanai 8 eiro. Lidl ir vērtīgi.
7: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
8: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
9: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē karāšanas vasaras notikums Štrausam 200 Vīnes mūzikas Zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgals sniegumā. Vakara eleganci papildinās sporta deju studijas vecerīga dejotāji, sarkanais paklais, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200 biļetes biļešu paradīzē.
10: Radio!

Mūziku dzirdēja Kaspara Markšvica ar zipsnī svaigznes aizdaugās turpina Džonsa kādā Justin Zirdēja. Ir 5:51 minūte tavs radios kontā.

0: Dardens izskņā ar aktuālajiem notikumiem šeit studijā Ramona Plūme. Labdien! Tieslietu ministrs Edvards Smiltāns rosina bērnu tiesību aizsardzību un rūpes par bērniem atzīt par vienu no Latvijas demogrāfijas politikas prioritātēm. Tieslietu ministrijā norāda, ka tas ļautu mērtiecīgāk nodrošināt finansējumu risinājumiem, kas stiprina bērnu tiesību aizsardzību un ģimeņu atbalstu, tostarp bērnu un jauniešu drošās mājas izveidēju un obligātas mediātoru konsultācijas ieviešanai. Latvijas preču ārējās tirdzniecības apgrozījums pagājušā gadā ar Krieviju veidoja 2,6% no kopējā ārējā tirdzniecības apgrozījuma, informē ekonomikas ministrijā, komentējot Krievijas valdības lēmumu no 1. Jūlija apturēt kustību caur vairākiem dzelzceļa robežu šķērsošanas punktiem uz robežas ar Somiju, Igauniju un Latviju. Latvijā orgānu transplantāciju pat laban gaida 90 pacienti, informē Paula Stradiņa Kliniskajā universitātes slimnīcā. Slimnīcā uzsver, ka katram no šiem pacientiem transplantācija ir iespēja dzīvot vai būtiski uzlabot dzīves kvalitāti. Tajā pašā laikā orgānu ziedošana un transplantācija joprojām ir tēma, par kuru sabiedrībā nav viegli runāt. Tāpēc Stradiņa slimnīca piektdien 10. Jūlijā Cēsīs sarunu festivālā Lampa rīkos publisku diskusiju solidaritāte un operāciju galds, kāpēc mēs neziedojam orgānus pēc nāves vai dzīves laikā. Slimnīca aicina iedzīvotājs jau pirms pasākuma anonīmi iesūtīt sev svarīgākos jautājumus par orgānu ziedošanu un transplantāciju. Turpinājumā vēl arī par citām aktualitātēm. Ceļu un tiltu būvdarbi turpinās visos Latvijas reģionos kopumā 69 objektos, informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Un mazliet arī par kultūru, Karlovī varu starptautiskajā kinofestivālā pasaules pirmizrāde piedzīvos Ukrainas, Latvijas un Slovākijas kopražojuma dokumentālā filma Tērauda brālība. Savukārt citām programmām atlasītas arī Edmunda Jansona pilnmetrāžas animācijas filma Laimīgie un Ēvalda Lāča Leļļu filmiņa Sēnes dzīve.
1: Ikdienas skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanste. Līdz 6. jūlijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 9,99 €. Grauzdētas sālītas pistācijas Arimex 1 kg 8,99 €. Mellenes Rimi 400 grami 3,59 €. Rimi gudra izvēle.
2: Žāvāšanās ir lipīga.
3: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Uzņemšana Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžā ir sākusies. Iegūsti īsā cikla profesionālo augstāko izglītību veselības aprūpē 2 līdz 3 gadu laikā, saņemot kvalifikāciju ārsta palīgs, masieris vai optometrista asistents. Studijas notiek 3 dienas nedēļā, ļaujot tās apvienot ar darbu. Pieteikšanās pieejama klātienē un elektroniski. Uzzini vairāk un piesakies rmkoledža.lu.lv/uzņemšana.
5: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
6: Seši piekdienā ir 3. jūlijs, šodien Benita, arī Emrita, Everita, Berita. Tāds teju vai mēls, mežģis. Izrunāt visus šos vārddienas svinētāju vārdus. Daudz laimes arī tev ir dzimšanas diena. Radio Skonto! Nu, tad, kad abba volēbū nociedās, tad spēlēsim balsī ir nozīme šodien pašmāju grupu. Varbūt var jau uzminēt kaut kas ar laikapstākļiem ļoti saistīts ar aktuālajiem laikapstākļiem grupas nosaukumā. Un arī dziesmas nosaukumā, kas ļoti vasarīgs.

Un īstenībā tā viņu vēsture ir skaista, vērtīga, dinamiska, skandaloza. 1981. Gads ir dibināšanas laiks Rīga, Latvija. Un vairāk gan neko neteikšu, jo nu jau gan ar izslēgšanas metodi visiem vajadzētu būt tikušiem pie pareizās atbildes. Dziesmu aktuālā vasaras krāsa. 272-2-8-8-5-5 vēlreiz atgādīju tālruņu numuru, lai tu varētu atsūtīt savu pareizo atbildi.

0: Because my dreams are bursting at the seams.
1: Tikko dzirdēju City ar Fireflies ar Jāņu Tārpiņiem. Ir 6.12 minūtes un tūlīt pat dardēs. Pērkons, nu protams, ka pērkons. Un, kā raksta Ambera, pērkons ar zaļo dziesmu. Klausos šuju kleitu, gan bez pērkona, bet zaļas lapiņas tur auduma rakstā gan ir, lai pērkons dārdu ducinu un atbalsojas skonto vilnī. Nu, te nu tas ir. Un zaļā dziesma. Paldies visiem par pareizām atbildēm!

0: Ir 6:20 minūtes, un šodien spēlē balsī nozīmē minētās grupas nosaukumu. Ieklausies, cik reizes šajās laikziņās minēšu. Nu, varbūt, ja tev izdodas saskaitīt, atsūt arī to atbildi. Intereses pēc, cik uzmanīgi tu klausies laikziņas radios konto ētrā 27228855.
1: Radios konto laikziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
0: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī daudz viet līs lokāli, iespējams arī pērkona negaiss un spēcīgas lietus gāzes. Ziemeļrietumu puses vējš 3,8 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī 12-17 grādi. Dienā vējš pieņemsies spēkā īpaši piekrastē, tur 17-19 metri sekundē, vēja ātrums un gaisa temperatūra 17-22 grādi. Brīžiem, protams, arī gaidāms lietus, pērkona negaiss un tāpat arī galvaspilsētā. Naktī 15-16, dienā 20-21 grāds.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam. Radio
2: skonto! Šī ir skaņa. Kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa. Kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzeri taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: Wow, cik labi piedāvājumi! Makita zālāja šķēres – 79,99. Oko zāles pļāvējs pašgājējs – 129 eiro. Dārza mebeļa komplekts – galds un seši kēsli – 129 eiro. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā senukai veikalos un e-veikala smārtrēt biedriem.
6: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 4. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu eiro 49, cūgaļas kakla karbonāde 1 kilograms 3,79, Atlantijas laša fileja 150 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi!

tikko dzirdējis, Cars ar Drive, lai tev tiešām veiksmīgs braucam laiks kopā ar Radio Skonto. Vai nu ceļš uz mājām, vai uz vasaras mājām, vai uz vasaras piedzīvojumiem, uz festivāliem. Jā, uz kurien tu dodies? Tieši jautājums sev varbūt tieši tāds reizēm. Īpaši piekdienas vakarā. Tagad kāža Radio Skonto eterā.

Un paldies visiem, kas ļoti uzmanīgi klausās laika ziņas. Jā, patiešām vārds pērkons vai pērkona negaiss izskanēja laika ziņās šodien divas reizes.

0: Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Spānijas vīriešu futbola izlase vakar nodrošināja vietu pasaules kausa fināla turnīra astoņdaļfinālā. Izslēgšanas turnīra pirmās kārtas mačā Spānija ar 3-0 pārspēja Austriju. Spānija astoņdaļfinālā tiksies ar Portugāli vai Horvātiju. Arī Šveices vīriešu futbola izlase vakar nodrošināja vietu pasaules kausa astoņdaļfinālā izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā ar rezultātu 2-0 uzvarot Alžīriju. Astoņdaļfinālā Šveice tiksies ar Kolumbiju vai Ganu. Iepriekšējā pasaules kausa futbolā uzvarētāja Argentīna šī gada meistarsacīkšu izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā tiksies ar debitanti Cabo Verdi, šodien noskaidrojot visus astoņdaļfināla pārus. Mačs Miami Gardensā sāksies 11:00 naktī pēc Latvijas laika. Pirms tam 21:00 Arlingtonā Austrālija cīnīsies ar Ēģipti, bet 4:30 Kansas Cityā būs Kolumbijas un Ganas duelis. Astoņdaļfinālos tiksies arī Paragvai ar Franciju, Kanāda ar Maroku, Portugāla ar Spāniju, ASV ar Beļģiju, Brazīlija ar Norvēģiju un Meksika ar Angliju.
0: Tas bija Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Radio Skonto.
3: Jīhā dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: Kuru dzīvnieku sauc par nesaprotu? Uz šo un citiem jautājumiem šonadēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mareks, Modris un Uldis. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
5: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
6: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai €50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
0: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt! Pārvērt tos naudā VTLOM! VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos – Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā, Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

tagad Alfvīls Sounds Like a Melody. Jā, patiešām tās lieliskās melodijas vienā laidā tieši radio skonto ēterā, arī šajā piekdienas vakarā. Lai tas tev brīnišķīgs, turpin klausīties. Būs daudz, patiešām, izcilu dziesmu pēc mirkļa arī jāgriež skaļākajā dzied līdzi.

0: Rūtā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
1: Kas?
0: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
1: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi?
0: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
1: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
2: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
3: Stokmanu vasaras izpārdošana turpinās. Tagad iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 50%. Iepērcies Universāla veikalā un Stokman LV.
4: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 7. jūlijam LV veikalos 180 grāmi sviesta casvainē 1,09 € un kilograms, kilograms lielopa un cūgaļas maltās masas 3,75, 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem, 1,79 € un melnās plūmes vai aprikozes ar iekstiem šokolādē vispār 5,99 € par kilogramu. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
6: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudz viet līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un ļoti spēcīgas lietus gāzes. Ziemē rietumu, rietumu vējš 3,8, piekrastē brāzmās līdz 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 17-22 grādi. Rīgā brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss. Naktī 15-16, dienā 20-21 grāds.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: Radio skonto.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālvielu līmeni tikai par 32,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
5: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē Karāšiņas vasaras notikums Štrausam 200 Vīnes mūzikas Zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgals sniegumā. Vakar eleganci papildinās sporta deju studijas vecerīga dejotāji, sarkanais paklais, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta Vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200 biļetes biļešu paradīzē.
6: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam īsie gurķi 1,49 € kilogramā. Arbūzi 79 € kilogramā. Ar paldies karti skābais krējums eksporta 25%, 360 gramu 1,29 €. Kartupeļu čipsiem Lay's 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu. Radio

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 6. jūlijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 9,99 eiro. Grauzdētas sālītas pistācijas Arimex 1 kg 8,99 eiro. Mellenes Rimi 400 grami 3,59 eiro. Rimi – gudra izvēle!
1: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Lielais atlaižu laiks ir klāt. Abakanu veikalos sācies īsts bazārs. Atlaides līdz pat 70%. Audumi apģērbam un mājai, krāsēnas dzijas, šūšanas un rokdarbu piedarumi. Tagad par īpaši izdevīgām cenām. Laiks īstenot idejas un radīt ko jaunu. Nāc uz Abakanu veikaliem Rīgā un Liepājā vai iepērcies internetā abakan.lv. Nenokavē. Abakan bazārs. Atlaides, kas iedvesmo radīt.
4: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām, kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Meklē labākos Air Baltica lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltica lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās Mega Sale cenas tikai līdz 22. jūlijam. Līdz 20. jūlijam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Mājas tefteļi Forevers, cepti, svaramie, 3 eiro 85 centi. Keksi, kūka vai maize zupa, dobele, 300 grami, 400 grami, 450 grami. Dažādi veidi, 1 eiro 49 centi. Čipsi Lays, 120 grami, 130 grami. Dažādi veidi, 1 eiro 69 centi. Par šiem produktiem papildu uzlīme Dormeo atlaidēm. Aibe vienmēr par rokai.
1: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
3: Braucot no koncerta Liepājā, ceļa malā, uz sienu ruļiem bija izveidots kādas partijas nosaukums. Apstājāmies pāris stundu laikā pārbīdījām ruļus un jau jaunais uzraksts vēstīja Aja Kuilis San.
4: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv/slipsvītra prāta vētra Signetbanka.
5: Sveiks! Tu klausies radio skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudz viet līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un ļoti spēcīgas lietus gāzes. Ziemē rietumu, rietumu vējuši 3,8, piekrastē brāzmās līdz 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 17-22 grādi. Rīgā brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss. Naktī 15-16, dienā 20-21 grāds.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
4: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša seļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaiztāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 7. jūlijam LV veikalos 180 grammi sviesta casvainē 1,09 € un kilograms, kilograms lielopa un cūgaļas maltās masas 3,75, 500 grammi gaišo vīnogu bez kauliņiem, 1,79 € un melnās plūmes vai aprikozes ar iekstiem šokolādē vispār 5,99 par kilogramu. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
6: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
7: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām, kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē. Radio

0: Meklē labākos AirBaltic lidojumu piedāvājumus? Sāc AirBaltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās Mega Sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
4: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Humanitārās, sociālās, eksaktās vai dzīvības zinātnes izvēlies savu studiju virzienu. Vairāk nekā 120 bakalaura un maģistra studiju programmas, moderna vide un izcili docētāji. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
5: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē Karāšiņas vasaras notikums Štrausam 200 Vīnes mūzikas Zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgals sniegumā. Vakar eleganci papildinās sporta deju studijas vecerīga dejotāji, sarkanais paklais, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta Vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200 biļetes biļešu paradīzēm.

0: Ahoj! 11. jūlijā, dos pa buņģām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
1: Aļīte!
0: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Rēniks!
2: Esat laipni lūdzu!
0: Olas! Singapūras satīns! Grupa roja! Lauku muzikanti! Es un duets karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā. Biļetes Biļešu pardīs kasēs. 11. jūlijā dos pa buņģām rojā!
3: Veikalos Maksima brīvdienu.
4: Wow!
3: Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 2. līdz 6. jūlijam. Banāni 79 centi kilogramā. Kūtītētas olas Oluksne. S izmērs. Iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Sulām un sirupiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
5: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Big Ailī Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batuta zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lazerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs Gleznainās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Big Ailī ciemā. Vairāk bigailijai.lt.
7: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē Karāšiņas vasaras notikums Štrausam 200 Vīnes mūzikas Zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgales sniegumā. Vakar eleganci papildinās sporta deju studijas vecerīga dejotāji, sarkanais paklais, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta Vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200 biļetes biļešu paradīzē.
8: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
9: Pēc Liepājas koncerta naktī mēs ar auto gribējām piebraukt pie pašas jūras. Un, protams, ka iestrēgām. Neatceros, vai vispār nopeldējāmies, bet zinu, ka visu nakti rakām auto laukā no smiltīm.
10: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā. Un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slīpsvītra prāta vētra. Signetbanka.
11: Labvakar, te Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dzīvāk.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudz vietu līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un ļoti spēcīgas lietus gāzes. Ziemē rietumu, rietumu vējuši 3,8, piekrastē brāzmās līdz 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 12,17, dienā 17,22 grādi. Rīgā brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss. Naktī 15,16, dienā 20,21 grāds.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums! Svaigas odziņas, tik spilgta garša!
3: Es izmantoju tikai Dansuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biezs un nav tik salds. Ar Dansuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dansuker tik garšīgi!
4: Līdz 20. jūlijam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Mājas tefteļi Forevers, cepti, svaramie, 3,85 €. Keksi, kūka vai maizes zupa, dobele, 300 grami, 400 grami, 450 grami. Dažādi veidi, 1,49 €. Čipsi Lays, 120 grami, 130 grami. Dažādi veidi, 1,69 €. Par šiem produktiem papildu uzlīme Dormeo atlaidēm. Aibe vienmēr par rokai.
5: Trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
6: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām, kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
7: Trūkst enerģijas? Veic analīzes centrālajā laboratorijā. Līdz jūlija beigām analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 € bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv centrālās laboratorijas kods 01006830 2.
8: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.

0: tiešām, tiešām, tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām līdz 27. jūlijam. Batoniņš Kinder Pingui 120 grami iepakojumā 1,99 €. Ar mans Rimi karti cepumi Rimi. Trīs veidi no 175 gramiem 1,49 €. Apelsīnu sula Fanner 2 litri 3,99 €. Rimi.
1: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Uzņemšana Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžā ir sākusies. Iegūsti īsā cikla profesionālo augstāko izglītību veselības aprūpē 2 līdz 3 gadu laikā, saņemot kvalifikāciju ārsta palīgs, masieris vai optometrista asistents. Studijas notiek 3 dienas nedēļā, ļaujot tas apvienot ar darbu. Pieteikšanās pieejama klātienē un elektroniski. Uzzini vairāk un piesakies rmkoledža.lu.lv/uzņemšana.
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Senlauzis veikalos jūs rīt pilnā sparā. Ietaupi līdz 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, segām, spilvaniem, aizkariem, spoguļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV!
5: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē karāšanas vasaras notikums Štrausam 200 Vīnes mūzikas Zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgals sniegumā. Vakara eleganci papildinās sporta deju studijas vecerīga dejotāji, sarkanais paklais, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta Vīnes bāles atmosfēra. Štrausam 200 biļetes Biļešu paradīzē.
6: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudz vietu līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un ļoti spēcīgas lietus gāzes. Ziemē rietumu, rietumu vējuši 3,8, piekrastē brāzmās līdz 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 12,17, dienā 17,22 grādi. Rīgā brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss. Naktī 15,16, dienā 20,21 grāds.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Desmitajā un 11. jūlijā Salkrasta izstrādē Elvijas Steampunk Country Festivals. Country mūzika, steampunk vidu un noskaņa pēc solī maģija un nakts balles līdz rītam. Uz skatuves Dakota, Edvards Strazdiņš, Zelta Knieda un citi izpildītāji no Latvijas un ārzemēm. Sestdien pilsētā Kukūtirgus, amerikāņu auto līnīties un festivāla pārsteigumi gan pieaugušiem, gan bērniem. Elvijas Steampunk Country Festivals 10. un 11. jūlijas Salkrasti. Biļetes paradīzē.
3: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgērēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgērēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgērēm.lv un piesakies sarunai.
5: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
6: No 1. Līdz 14. Jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 €. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 €.
7: Top, top, top!
8: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. Līdz 11. jūlijam Vesmotors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv
9: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša seļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Re!

0: Tiešām, tiešām, tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam batoniņš Kinder Pingui 120 grami iepakojumā 1 eiro 99 centi. Ar mans Rimi karti cepumi Rimi. Trīs veidi no 175 gramiem 1 eiro 49 centi. Apelsīnu sula Fanner 2 litri 3 eiro 99 centi. Rimi.
1: Signet Banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
2: Ātri un ar žēlastību! Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma mais ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām, kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē. Right.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudz vietu līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un ļoti spēcīgas lietus gāzes. Ziemē rietumu, rietumu vējuši 3,8, piekrastē brāzmās līdz 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 12,17, dienā 17,22 grādi. Rīgā brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss. Naktī 15,16, dienā 20,21 grāds.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudz viet līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un ļoti spēcīgas lietus gāzes. Ziemē rietumu, rietumu vējuši 3,8, piekrastē brāzmās līdz 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 17-22 grādi. Rīgā brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss. Naktī 15-16, dienā 20-21 grāds.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: Radio Skonto, labi pazīstamas un mīļas melodijas.
1: Hey, yo, big wave. Tell them I come.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudz viet līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un ļoti spēcīgas lietus gāzes. Ziemē rietumu, rietumu vējuši 3,8, piekrastē brāzmās līdz 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 17-22 grādi. Rīgā brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss. Naktī 15-16, dienā 20-21 grāds.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudz vietu līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un ļoti spēcīgas lietus gāzes. Ziemē rietumu, rietumu vējš 3,8, piekrastē brāzmās līdz 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 17-22 grādi. Rīgā brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss. Naktī 15-16, dienā 20-21 grāds.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.